0: her høje afhængighed af Kina, og det er jo noget, der er blevet meget, meget, meget tydeligt de senere år. Så i forhold til det, så er det jo en god timing, fordi nu griber man jo rent faktisk om roden på en udfordring, man har i Europa. Man skal sikre europæisk industri fremadrettet, og der er Grønland jo en vigtig, kan i hvert fald potentielt være en vigtig spiller.
1: Under besøget der mødes Ursula von der Leyen med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen. USA's topforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner, de mødes lørdag med den russiske præsident Vladimir Putin i Moskva. Efter mødet, der lyder det fra Yuri Ushakov, der er rådgiver for den russiske præsident, at der har været brugbare samtaler, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Men de to fredsforhandlere, de får næppe lokket Rusland og Ukraine til forhandlingsbordet. Det vurderer Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
2: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin, der vil de skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme. Og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg ser det ikke for mig.
1: I morgen der forventes de to amerikanere at tage videre til Kiev i Ukraine, hvor de altså skal mødes med Ukraines præsident Zelensky. En 59-årig mand er blevet anholdt og sigtet for at sætte ild til en etageejendom i Bramming. Det fortæller Syd- og Sønderjyllands politi. Branden den opstod i en af lejlighederne, og kraftig røg det betød, at de andre beboere var spærret inde. Derfor måtte røgdykkere evakuere bygningen. Politiet de fandt efterfølgende tegn på, at branden den var påsat, men ingen kom altså til skade ved branden. Og i nat der bliver det skyet med enkelte byer først, men senere mest tørt. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der følger formentlig en vigtig underskrift og en god chat penge med, når EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen senere i dag søndag besøger Grønland. Og besøget det sker i en tid, hvor EU i øget grad viser sin interesse for Grønland. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Der er der også, kan man sige, en interesse fra EU-landenes side i forhold til Grønland. Og det gælder på flere områder. Det gælder dels det geopolitiske, den sikkerhedspolitiske situation, hvor Grønland er vigtigt. Det gælder også i forhold til sjældne mineraler, som findes i Grønland, og som virksomheder i EU har brug for og får brug for i fremtiden. Og så er der også hele spørgsmålet om klimaforandringer, hvor også Grønland er et land, som, eller et område, som spiller en stor rolle.
1: Under besøget skal Ursula von der Leyen mødes med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen i Nuuk. Her ventes det, at parterne underskriver en ny partnerskabsaftale, som skal bringe Grønland og EU tættere sammen. Mens krigen i Rusland og Ukraine stadig brager løs, så forsøger USA at genopleve de strandede fredsforhandlinger. Den russiske præsident Vladimir Putin, han mødtes i dag med USA's topforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner i Moskva. Og det var et møde med brugbare samtaler, det forlyder sig sådan fra en rådgiver for den russiske præsident, ifølge nyhedsbyrået Reuters. I morgen der forventes de to amerikanere at tage videre til Kiev i Ukraine, hvor de skal mødes med Ukraines præsident Zelensky. Men de to fredsforhandlere, de får næppe lokket Rusland og Ukraine til samme forhandlingsbord, vurderer Jakob Korsbro, vores tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
3: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin, der vil de skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme, og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg ser det ikke for mig.
1: Det, at mødet overhovedet finder sted, det er en lille sejr for præsident Putin, vurderer Jakob Korsbo.
3: Jared Kushner og Steve Witkoff, de roser Putin i store vendinger og giver ham en masse komplimenter. Og det går jo direkte ud på russiske stats-TV og verdens propagandakanaler.
1: Nu er det endelig lykkedes den tyske rumfartsvirksomhed ISAR Aerospace at sende sin ubemandede Spektrum 2-raket i kredsløb om jorden. Fra det nordlige Norge lykkedes det efter et par uheldige forsøg, der involverede en eksplosion og en stribe aflyste og udsatte forsøg i fortiden. Succesraketten her, den blev sendt op fra Andøya Spaceport og nåede 7 minutter senere i kredsløb. Og nu skal vi til vejret. I nat der bliver det skyet med enkelte byer først, men senere mest tørt. Temperaturen den kommer til at være mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: EU og Grønland bliver snart bundet tættere sammen. Det er planen, når Ursula von der Leyen lander i Grønland i dag, hvor hun forventes at sætte sin underskrift på en ny aftale, som kan give et økonomisk rygstød til projekter i Grønland. Blandt andet et arbejde med at etablere et nyt søkabel, som skal forbedre forsyningssikkerheden i Grønland. Et projekt, som det nationale teleselskab TUSAS står for. Men når man bygger ny infrastruktur i det grønlandske landskab, så er det jo ofte både komplekst og dyrt.
2: Men det gør det jo bare meget dyrt, når du skal lave sådan nogle her projekter, hvor du... Nu ruller vi fiber ud i Nuuk, for eksempel. Ikke? Altså, det er jo bare hammerdyrt at gøre i Grønland, fordi du kan ikke bare tage en skovl og så grave det ned.
1: Det fortalte direktør i TUSAS, Jonas Hasselriis. EU og Grønland, de har fokuseret betydeligt mere på hinanden de seneste år. Det fortæller Rasmus Leander, som er lektor i udenrigspolitik ved Grønlands Universitet.
3: Det har fyldt meget for både fra landsstyreformanden, fra diverse ministre og politikere her i Grønland, som virkelig taler varme omkring EU og det samarbejde, der kan være. Plus at EU-kommissionen jo også for et godt stykke tid siden ligesom har signaleret, at man ville nærmest fordoble den ret favorable støtte, Grønland allerede får.
1: Som en del af besøget, så skal Ursula von der Leyen besøge netop TUSAS i morgen. USA's topforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner, de mødtes lørdag med den russiske præsident Vladimir Putin i Moskva. Efter mødet, der lyder det fra Judy Ushakov, som er rådgiver for den russiske præsident, at det har været brugbare samtaler. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Men de to fredsforhandlere, de får næppe lukket Rusland og Ukraine til forhandlingsbordet sammen. Det vurderer Jakob Korsbo, som er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
4: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin, der vil de skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme. Og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg ser det ikke for mig.
1: Og i morgen der forventes de to amerikanere at tage videre til Kiev i Ukraine, hvor de skal mødes med Ukraines præsident Zelensky. Den britiske prins William, han deltager onsdag i begravelsen af Norges kong Harald i Oslo Domkirke. Det oplyser Buckingham Palace ifølge BBC. Prins William, han repræsenterer sin far, kong Charles, ved begravelsen. Det følger traditionen om, at den regerende monark normalt ikke deltager i andre statsoverhoveders begravelser. Det oplyser kilder i det britiske kongehus til BBC. Kong Harald, han sad på den norske trone i 35 år. Han døde i en alder af 89 år den 28. august. Og nu skal vi til vejret. I nat der er der mest tørt. Temperaturen bliver mellem 10 og 15 grader. Der kommer jævn til hård vind fra vest og nordvest. Ved kysterne kommer der stedvis cooling, og der kan komme kraftig vindstød. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen er på vej til Nuuk. Besøget forventes at ende ud i en ny samarbejdsaftale mellem EU og Grønland, og ikke mindst en økonomisk håndtrækning til Grønland. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Lytter man til vandrørene i Bruxelles, ja, så skal vi forvente, at der vil være mere end 1 milliard kroner, som von der Leyen har med til projekter. Det kan være infrastruktur, det er projekter i forhold til bekæmpelse af klimaforandringer, datacenter, telekommunikation, den slags ting. Så man kan regne med, at Ursula von der Leyen, når hun ankommer til Nuuk, er parat til at melde ud, at der kommer en betydelig EU-støtte til udvikling i Grønland.
1: Og et tættere samarbejde, det vil gavne både EU og Grønland. Sådan lyder det fra formanden for Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen.
3: Her høj afhængighed af Kina, og det er jo noget, der er blevet meget, meget, meget tydeligt de senere år. Så i forhold til det, så er det jo en god timing, fordi nu griber man jo rent faktisk om roden på en udfordring, man har i Europa. Man skal sikre europæisk industri fremadrettet. Og der er Grønland jo en vigtig, kan i hvert fald potentielt være, en vigtig spiller.
1: Under besøget der mødes Ursula von der Leyen med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen. USA's topforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner, de mødes lørdag med den russiske præsident Vladimir Putin i Moskva. Efter mødet, der har en rådgiver for den russiske præsident fortalt, at der har været brugbare samtaler, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Men det er altså stadig usandsynligt, at de to fredsforhandlere rent faktisk får lokket Rusland og Ukraine til forhandlingsbordet. Sådan vurderer Jakob Korsbo, tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste.
4: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin, der vil de skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme. Og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg ser det ikke for mig.
1: Og i morgen der forventes de to amerikanere at tage videre til Kiev i Ukraine, hvor de skal mødes med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Efter en eksplosion og en stribe aflyste og udsatte forsøg, er det nu endelig lykkedes den tyske rumfartsvirksomhed ISAR Aerospace at sende sin ubemandede Spektrum 2-raket i kredsløb om jorden fra det nordlige Norge. Vi har netop skrevet europæisk historie. Det er første gang, at en privatudviklet raket opsendt fra det europæiske kontinent er nået i kredsløb. Sådan skrev ISAR Aerospace det i et opslag på det sociale medie X. Raketten blev sendt op fra Andøya Spaceport og nåede 7 minutter senere i kredsløb. Og så skal vi til vejret. I dag der bliver det tørt med nogen eller en del sol. Men i løbet af dagen der bliver det lidt mere skyet i den vestlige del af landet, og der kommer måske lidt regn, hist og her. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der følger formentlig en vigtig underskrift og en stor pose penge med, når EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen senere i dag besøger Grønland. Under besøget skal hun mødes med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut Jens Frederik Nielsen i Nuuk. Her ventes det, at parterne underskriver en ny partnerskabsaftale, som skal bringe Grønland og EU tættere sammen. Og besøget, det sker i en tid, hvor EU i øget grad viser sin interesse for Grønland. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Så er der også, kan man sige, en interesse fra EU-landenes side i forhold til Grønland. Og det gælder på flere områder. Det gælder dels det geopolitiske, den sikkerhedspolitiske situation, hvor Grønland er vigtigt. Det gælder også i forhold til sjældne mineraler, som findes i Grønland, og som virksomheder i EU har brug for og får brug for i fremtiden. Og så er der også hele spørgsmålet om klimaforandringer, hvor også Grønland er et land, som, eller et område, som spiller en stor rolle.
1: Og mens krigen mellem Rusland og Ukraine den stadig brager løs, så forsøger USA at genopleve de strandede fredsforhandlinger. Den russiske præsident Vladimir Putin, han mødtes i dag med USA's topforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner i Moskva. Og det var et møde med brugbare samtaler, forlyder det sig fra en rådgiver for den russiske præsident, ifølge nyhedsbyrået Reuters. Men de to fredsforhandlere, de får næppe lukket Rusland og Ukraine til samme forhandlingsbord. Det vurderer Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
3: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin, der vil de skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme. Og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg ser det ikke for mig.
1: USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, han beskylder den britiske regering for antisemitisme. Og de her beskyldninger, de kommer altså efter, at Storbritanniens udenrigsminister Ed Miliband i en video kalder situationen i Gazastriben for forfærdelig. Her henviser han blandt andet til beretninger om medicin, der bliver blokeret, og børn, der dør, mens de venter på livsvigtig behandling. Han skriver, at britterne er gået fra forstanden, deres regerings jødehad kender ingen grænser og tager ikke hensyn til fakta. Og det er altså det, som USA's ambassadør skriver i Israel i et opslag på det sociale medie X. Og nu skal vi til vejret. I dag der bliver det tørt med nogen eller en del sol. Men i løbet af dagen der bliver det mere skyet i den vestlige del af landet. Der kommer også måske en lille smule regn hister her, mens temperaturerne kommer til at være mellem 16 og 19 grader. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P5.

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Når du meget...
2: snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det amerikanske forsøg på at genoplive de strandede fredsforhandlinger mellem Rusland og Ukraine får næppe skudt gang i samtalerne mellem de to lande. Det vurderer Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, efter at udsendingen Steve Witkoff og Jared Kushner i går mødtes med præsident Putin i Moskva, og i dag ventes at møde præsident Zelensky i Kiev. En af præsident Putins rådgivere sagde efter lørdagens møde, at der var brugbare samtaler, men det flytter næppe meget, siger Jakob Korsbo.
2: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin, der vil de skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme. Og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg ser det ikke for mig.
1: Og det, at mødet overhovedet fandt sted, er en lille sejr for præsident Putin, siger Jakob Korsbo.
2: Jared Kushner og Steve Witkoff, de roser Putin i store vendinger og giver ham en masse komplimenter. Og det går jo direkte ud på russiske stats-TV og alverdens propagandakanaler.
1: Grønland får i dag besøg af EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Besøget ventes at ende ud i en ny samarbejdsaftale mellem EU og Grønland, og ikke mindst en økonomisk kontraktning til Grønland, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Lytter man til vandrørene i Bruxelles, ja, så skal vi forvente, at der vil være mere end 1 milliard kroner, som von der Leyen har med til projekter. Det kan være infrastruktur, det er projekter i forhold til bekæmpelse af klimaforandringer, datacenter, telekommunikation, den slags ting. Så man kan regne med, at Ursula von der Leyen, når hun ankommer til Nuuk, er parat til at melde ud, at der kommer en betydelig EU-støtte til udvikling i Grønland.
1: Ja, under besøget i Grønland skal Ursula von der Leyen mødes med både statsminister Mette Frederiksen og formand for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen. USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, beskylder den britiske regering for antisemitisme. Beskyldningen kommer efter, at Storbritanniens udenrigsminister Ed Miliband i en video kalder situationen i Gazastriben for forfærdelig. Han henviser blandt andet til beretninger om medicin, der bliver blokeret, og børn, der dør, mens de venter på livsvigtig behandling. Briterne er gået fra forstanden. Deres regerings jødehad kender ingen grænser og tager ikke hensyn til fakta, skriver USA's ambassadør Huckabee i Israel i et opslag på det sociale medie X. En sensommersøndag med mest tørt vejr og sol. Senere i dag trækker der skyer ind over den vestlige del af landet, der også kan få lidt regn. Mellem 16 og 19 grader og en lidt til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Tak til Walkers for shalalala. Og godmorgen til alle jer, der lytter med. Så bliver det søndag, dagen, hvor man godt må tage den med ro, og hvor de fleste kan tage den med ro og nyde morgenen her på P5. Vi har musik til dig, en flot buket af sange, og her 6. september, ja, der skal vi i løbet af de kommende 3 timer blandt andet høre en god håndfuld september-sange. Det bliver rigtig godt. Den første kommer om en 10 minutters tid. Men lige nu og her, ja, så skal vi have fat i Eric Carmen med Hungry Eyes.

Den smukke dansevise hørte vi med Grete og Jørgen Ingmann. Lad os se på lidt af det, der sker i Danmark i dag, hvis det banker på din dør. Så kan det være, at der står nogen fra Red Barnet udenfor. Der er nemlig landsindsamling for Red Barnet i dag. Det er også i dag, første søndag i september, at regionerne åbner dørene for danskerne til åbent hospital. Årets eneste dag, hvor der er åbent hus i sundhedsvæsenet, hvor man får mulighed for at kigge ind og blive klogere på hospitalernes drift. Og så kulminerer Aarhus Festuge i aften med kunstværket Seeing Stars. Fra kl. 21.30 til 23.00, der slukkes lys i et centralt område af Aarhus, så stjernehimlen kan træde tydeligere frem over Smilets by. I Folketinget holdes der statsborgerskabsdag i dag, for at markere, at det er en væsentlig begivenhed at få et dansk statsborgerskab. Så er der Superliga-kampe, Sønderjyske møder AC Horsens, OB og FC København skal også i kamp i dag i Superligaen, hvor også Brøndby og Randers mødes og spiller kamp. Og så kan vi lige tage noget håndbold til sidst. Nykøbing Falster håndbold og Odense håndbold spiller Champions League i eftermiddag. Det er i kvindernes Champions League. Kampen spilles i Nykøbing Falster.

There's a better way, sang Bobo Moreno. I går skrev en lytter på sms'en. Det var Tony, der skrev, at hvis vejret tillader det, så skulle han binde 4 nye æbletræer op i den her weekend. Og det bliver der fint vejr til i dag. Vejrudsigten siger, at vi får mest tørvejr med nogen eller en del sol. I løbet af dagen mere skyde. I den vestlige del af landet måske lidt regn, hister her. Og så en temperatur, der kommer op mellem 16 og 19 grader. Ikke så meget vind i dag. Let til frisk vind fra vest og nordvest. Ude ved kysterne kan der godt indimellem være hård vind. Men vi er jo også kommet ind i september, så vi skal have nogle september-sange. Den første kommer her. Den hedder September Sky og er med Hush.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

Carly Rich fik vi med The Most Beautiful Girl. Om lidt så får vi regionale nyheder, der bliver klokken nemlig 7.30. Indtil da skal vi lytte til Eric Clapton med Change the World.

0: Nyheder fra DR København.
1: Tre personer blev anholdt i forbindelse med demonstrationer i går i København. Det oplyser Københavns Politi. Og der opstod også sammenstød mellem demonstranter og politiet, fortæller Simon Hansen, der er vicepolitiinspektør. Vi har blandt andet oplevet et enkelt kast med en flaske mod politiet og en person, som har været i besiddelse af noget ulovlig pyroteknik, siger han. Den ene demonstration fra Trianglen var arrangeret af højrefløjsorganisationen Det Danske Folk, og ikke langt derfra var en moddemonstration arrangeret af Fællesinitiativet mod racisme og diskrimination. Madpakker spækket med proteiner nedbringer antallet af ældre, der bliver genindlagt kort tid efter, at de er blevet udskrevet fra et hospital. Det er erfaringen fra Herlev og Gentofte Hospital, der det seneste halvandet år har givet skrøbelige ældre måltider med hjem til det første døgn efter en indlæggelse. Og her kan maden altså spille en afgørende rolle i at forebygge genindlæggelser, siger chefdiætist fra Herlev og Gentofte Hospital, Tina Munk.
2: En sygdom tærer på kroppen, og ens kan man sige, muskelmasse bliver taget af i forbindelse med sygdom. Og noget af det, der er virkelig vigtigt for at opbygge kroppen igennem, det er, at man får tilstrækkeligt med energi og protein efterfølgende.
1: Og det er ikke kun en fordel for økonomien at spare samfundet for genindlæggelser. Også patienterne er glade for ordningen, siger Tina Munk.
2: De har været utrolig glade for det her tilbud, både om at få mad og diætist efterfølgende. Det har givet en kæmpe tryghed for dem. Og det vi jo så også har kunne se, det er faktisk, at det har haft de forløbige resultater viser i hvert fald, at det har haft en virkelig god gevinst på genindlæggelser, fordi vi har kunnet reducere det med 15%.
1: Nogen eller en del sol, men sidst på dagen mere skyet. Temperaturer op mellem 17 og 19 grader, let til frisk vind fra vest og nordvest, drejende sydvest. De regionale nyheder var med Cynthia Sanchez.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Godmorgen, her er det 5 morgen, hvor du først hørte Kate Bush synge Wuthering Heights. Og hvis du husker videoen, så er det jo der, hvor hun danser rundt i en rød kjole. Og så kom Thomas Helmig og sang netop om en rød kjole. Velkommen til B5 Morgen. Om lidt så skal vi ud og sejle med Rod Stewart. Vi skal også have os en septembersang mere, men allerførst så skal vi en tur til Norge og have fat i Thomas Dybdahl med sangen om Sunshine.
1: It's a

Vi fik en sang om sunshine, cigarettes and cheap wine. Nu skal vi ud og sejle. Vi skal en tur i den musikalske tidsmaskine, og så skal vi tilbage til den her dato i 1975, hvor Rod Stewart lå som nummer et på den britiske single-hitliste med sin sang Sailing. Det var en sang, der havde været med i en BBC-tv-serie, og det var med til at gøre den rigtig populær, og Rod Stewart, han blev meget kendt.

Det var på denne dato 6. september tilbage i 75, at Rod Stewart lå på førstepladsen med Sailing. Vi er kommet ind i september måned, så i den anledning skal vi have nogle september-sange. Den næste, den kommer her med J.B. Cooper, en sang, der hedder September Song.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Mary Hopkin og et børnekor sang Those Were the Days. Der er ikke mange minutter til, vi skal have os en 8-radioavis. Op til den skal vi lytte til The Doobie Brothers med Listen to the Music.

0: Der er lagt op til et historisk valg i Tyskland i dag, hvor vælgerne i Sachsen-Anhalt sætter deres krydser ved delstatsvalget. Valgstederne er netop åbnet, og for første gang siden 2. verdenskrig kan et yderliggående højrefløjsparti være tæt på at vinde regeringsmagten. Alternative für Deutschland, AfD, står nemlig til at få mere end 40% af stemmerne. Så det var også en selvsikker spidskandidat, Ulrich Siegmund, der gik på scenen ved det, ved det sidste vælgermøde i aftes.
1: Vi har haft en række geschichte geschrieben. Vi har været uns unser Land zurückholen, liebe Freunde. Vi sind die Zukunft.
0: Vi har allerede skrevet historie. Vi vil tage vores land tilbage, kære venner. Vi er fremtiden, sagde han. Og kort før udsendelsen spurgte jeg vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov om, hvor tæt AfD er på at kunne vinde det absolute flertal i delstaten.
2: De er ganske tæt på. De står til lidt over 40%, og det lyder jo ikke som nok. Men fordi der er flere af de mindre partier, som ikke klarer spærregrænsen på 5%, så kan det være nok. Det kommer formentlig til at afhænge af, om partiet De Grønne kommer over de 5%. I øjeblikket står de til 6%.
0: Og så er der tale om en delstat, men hvor stor betydning vil det få for resten af Tyskland, hvis Sachsen-Anhalt i dag stemmer AfD til magten?
2: Ja, det kan lyde umiddelbart paradoksalt. Altså, det er kun 1,7 millioner vælgere. Det er jo ikke meget i et land med over 80 millioner mennesker. Men det har kæmpe betydning, symbolsk betydning, fordi partiet er stemplet som bevisligt ekstremistisk af efterretningstjenesterne. Det vil skabe en stor usikkerhed og ustabilitet, og som også vil ramme Berlin. Og dermed kan man sige, måske også Tysklands evne til at stå i spidsen for det europæiske samarbejde. Så det her har konsekvenser langt ud over den her lille østtyske delstatsgrænser.
0: Og det fortalte Sten Nørskov. Valgstederne i Sachsen-Anhalt lukker kl. 18. USA's to særlige udsendinge, Steve Witkoff og Jared Kushner, tager i dag videre til Kiev i Ukraine for at fortsætte forhandlingerne om en eventuel fredsaftale. I går mødte de to forhandlere den russiske præsident Putin i Moskva. Og ifølge Det Hvide Hus blev der diskuteret betydningsfulde planer om de næste skridt mod en fredsaftale, og Putins udenrigspolitiske rådgiver Yuri Ushakov sagde også efter mødet, at der var positive takter. Mødet varede mere end 3 timer og 10 minutter for at være præcis. Det var indholdsrigt, konstruktivt, yderst åbent og foregik i en atmosfære af tillid, sagde Putins rådgiver her. Forud for dagens møde i Kiev har præsident Putin beordret en pause i angrebene mod Ukraine på 3 dage, ligesom præsident Zelensky havde stoppet de ukrainske angreb mod Moskva i går, og det anerkendte amerikanerne.
3: I want to thank you for endorsing the no-shoot policy.
0: Jeg vil takke for at godkende våbenhvilen over de næste 3 dage i Kiev og Moskva, som har gjort, at vi har kunne rejse hertil på sikker vis, sagde Steve Witkoff her. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen har formentlig både en vigtig underskrift og en stor pose penge med, når hun senere i dag besøger Grønland. I eftermiddag mødes hun med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut Jens Frederik Nielsen i Nuuk, og planen er, at de tre ledere underskriver en fælles erklæring om et styrket partnerskab mellem Grønland og EU. Den skal binde EU, Grønland og Danmark tættere sammen og give økonomisk støtte til Grønland, det siger EU-korrespondent Ole Ryborg.
4: For det første så er der spørgsmålet om solidaritet med Danmark og Grønland og støtte til Grønlands uafhængighed til at Grønland selv kan bestemme sin egen fremtid. Men derudover så er der også, kan man sige, en interesse fra EU-landenes side i forhold til Grønland. Og det gælder på flere områder. Det gælder dels det geopolitiske, den sikkerhedspolitiske situation, hvor Grønland er vigtigt. Det gælder også i forhold til sjældne mineraler, som findes i Grønland og som virksomheder i EU har brug for og får brug for i fremtiden. Og så er der også hele spørgsmålet om klimaforandringer, hvor også Grønland er et land, som, eller et område, som spiller en stor rolle.
0: Og forholdet mellem Grønland og EU er i den seneste tid blevet tættere, det siger lektor i udenrigspolitik ved Grønlands Universitet, Rasmus Leander.
5: Det har fyldt meget for både fra landsstyreformanden, fra diverse ministre og politikere her i Grønland, som virkelig taler varme omkring EU og det samarbejde, der kan være, plus at EU-kommissionen jo også for et godt stykke tid siden ligesom har signaleret, at man ville nærmest fordoble den ret favorable støtte, Grønland allerede får.
0: Og Ursula von der Leyen ventes at lande i Grønland i eftermiddag og blive til i morgen. Tørvejr og pænt med sol. Senere kommer der flere skyer ind fra vest, og de kan have regn med sig mellem 16 og 19 grader, og en let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest.
6: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Godmorgen, Bellamy Brothers sang Let Your Love Flow. Og her lader vi musikken flyde ud af højtalerne. Dejlig musik. Det er jo søndag, så hvis du stadigvæk ligger under dynen, så er det helt i orden. Hvis du er oppe, så er det også ok. Alt er godt her, især musikken, og der er meget af den. Nu skal vi ud og danse en dans med Fru Soterne og Kim Larsen og Bellamy. Hvad for lov?

0: Mille fra Jamaica kom forbi og sang My Boy Lollipop. Vi er i september, det er den 6. september i dag, og der er det ved september, at der er rigtig mange gode sange om den her måned, og en del af dem skal vi høre her i løbet af morgenen. Den næste, den er oplagt til en september morgen. Det er nemlig Neil Diamond med den smukke sang, der hedder September Morgen.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

Så bliver det næsten ikke smukkere end søndag morgen, end den her sang fra Neil Diamond om september morgen. Nu skal vi have fat i en helt ny sang. Den er med Sofia Hedia, som har skrevet en sang, der hedder Karsten køber ting. En sang om at jagte status og overfladisk succes. Og i sangen møder man Karsten, som bor på en af landets dyreste adresser. Sofia Hedia, hun skulle egentlig bare forbi at købe et brugt havebord af ham, men blev alligevel fascineret af det her rigemands liv. Følte sig både tiltrukket og fremmedgjort af det, fortæller hun. Og i sangen Karsten køber ting, ja, der peger hun måske fingre af Karsten, men fire fingre peger som bekendt tilbage mod en selv, fortæller Sofia Hedia. Her er sangen Karsten køber ting.

0: Velbjerg med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR.

Et kæmpe hit i 80'erne var den her sang med Gary Moore, Still Got the Blues. Op til det regionale nyheder her kl. 8.30 skal vi en tur tilbage til 70'erne og have fat i Bee Gees, som var kæmpestore. Og så dengang især med den her sang, Staying Alive.

0: Nyheder fra DR København.
1: En 18-årig mand blev i nat ramt af et tog på Østerport station, det oplyser Københavns Politi til BT. Den 18-årige var formentlig beruset, da han faldt ned på sporet og ikke kunne nå at komme væk, før der kom et tog til stationen. Det fortæller vagtchef ved Københavns Politi, Rune Nørgaard. Den 18-årige pådrog sig flere knoglebrud, herunder et brækket ben. Efter ulykken blev manden indlagt på hospitalet, og hans tilstand er stabil. Omstændighederne taget i betragtning er det billigt sluppet, lyder det fra politiets vagtchef. Togdriften er ikke påvirket af ulykken. Madpakker spækket med proteiner nedbringer antallet af ældre, der bliver genindlagt kort tid efter, at de er blevet udskrevet fra et hospital. Det er erfaringen fra Herlev og Gentofte Hospital, der det seneste halvandet år har givet skrøbelige ældre patienter måltider med hjem til det første døgn efter en indlæggelse. Og her kan maden altså spille en afgørende rolle i at forebygge genindlæggelser, siger chefdiætist fra Herlev og Gentofte Hospital, Tina Munk.
2: En sygdom tærer på kroppen, og ens kan man sige, muskelmasse bliver taget af i forbindelse med sygdom. Og noget af det, der er virkelig vigtigt for at opbygge kroppen igennem, det er, at man får tilstrækkeligt med energi og protein efterfølgende.
1: Og det er ikke kun en fordel for økonomien at spare samfundet for genindlæggelser. Også patienterne er glade for ordningen, siger Tina Munk.
2: De har været utrolig glade for det her tilbud, både om at få mad og diætist efterfølgende. Det har givet kæmpe tryghed for dem. Og det vi jo så også har kunne se, det er faktisk, at det har haft de forløbige resultater viser i hvert fald, at det har haft en virkelig god gevinst på genindlæggelser, fordi vi har kunnet reducere det med 15%.
1: Solen kan titte frem og skinne lidt, men ellers sidst på dagen mere skyde. Mellem 17 og 19 grader lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Cynthia Sanchez gav dig de regionale nyheder.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

God morgen og velkommen til alle vågne. Har du lige tændt for radioen? Jamen, så lytter du til P5 Morgen, hvor vi nyder dejlig musik. Her fik vi først Carpenters, og så var det Eden DD. Om ikke så længe, så skal vi høre fra en sommerfugleforsker og blive klogere på den sexplettede kølle, sværmer en giftig sommerfugl. Men det er jo september, så vi skal lige have endnu en septembersang, og denne gang skal vi til Canada og have fat i Frazee Ford, som har skrevet den her, der hedder September Feels.

0: Et lækkert september-nummer med kanadiske Frazee Ford, September Feels. Nu skal vi høre fra sommerfugleforsker Thomas Simonsen, som i dag fortæller om en sommerfugl, som er en af de giftige og meget farverige og flotte, nemlig den seksplettede køllesværmer. Den er ret giftig, den har sådan ligesom en lille kemifabrik inde i kroppen. Min kollega Gitte Førby har været forbi Thomas Simonsen.
1: Vi skal tale om natsværmer, som flyver om dagen. Er det mærkeligt, at den gør det?
2: Nej, det er det egentlig ikke. Altså, hvad vi kalder natsværmer, det er jo i virkeligheden alt det, der ikke egentlig er dagsommerfugle, har vi det med. Jeg kalder enten natsværmer, hvis de er store eller halvstore, eller møl, hvis de er små. Og det her, den vi skal snakke om i dag, den hedder seksplettet køllesværmer. Og jeg vil egentlig helst kalde en småsommerfugl, men det er igen et spørgsmål om, at den, det er ikke et spørgsmål om, den er lille. Det er et spørgsmål om, at den evolutionært er mere primitiv eller tidligere udviklet end dem, vi kalder storsommerfugle.
1: Og hold da op, den er pæn. Ja. Det er et voldsomt navn, den har, køllesværmeren der, men den, men den har røde pletter, ikke?
2: Jo, altså det er sådan en blåsort, metallisk blåsort sommerfugl med røde pletter på forvingen, og så en rød bagving med en sort eller blåsort kant. Og det gælder rigtig mange køllesværmerne. Og de hedder køllesværmer, ikke fordi de slår hinanden med køller, men fordi at deres antenner er kølleformede. Og det har formodentlig noget med at gøre ved at være dagaktiv, fordi dagsommerfuglen har også kølleformede antenner. Og der er flere andre dagaktive natsommerfugle, der har fået kølleformede antenner. Men seksplettet køllesværmer har seks røde pletter på hver forving. Det er navnet seksplettet. Så har vi nogle forskellige femplettede køllesværmer, der så har fem pletter på forvingerne, og så har vi nogle med langsgående røde striber på forvingerne. Men de ligner alle sammen rigtig meget hinanden, og det gør alle køllesværmerne. Og det er fordi, at de er virkelig giftige.
1: Altså for mennesker?
2: Ja, det er de faktisk. De er ikke dødelig giftige, men de laver et gift, der blandt andet indeholder syrenkalium, altså blåsyre.
1: Hvorfor det? Ja, det lyder giftigt.
2: Men også andre ting, og de laver det selv. Altså de spiser egentlig ikke giftige planter. Seksplettet køllesværmer spiser kællingetand, den er ikke giftig. Men de laver simpelthen ud af det, de spiser, der laver de her giftstoffer.
1: De har et lille laboratorium inde i
2: kroppen. De har simpelthen en lille kemifabrik inde i kroppen.
1: Ej, hvor smart.
2: Og de har også nogle lommer på siden af kroppen, hvor de kan udskille dråber af det her gift. Så hvis de bliver taget af en fugl, så kan de udskille det hurtigt. Så fuglen ikke engang er nødt til at slå dem ihjel for at finde ud af, at de er meget ubehagelige at spise. Og som sagt, så ligner de alle sammen hinanden.

0: har en tendens til at være. Hun testede faktisk giften på sig selv.
1: Altså hun spiste? Som
0: nej, det gjorde hun ikke. Hun lagde en dråbe på sin arm. Og så trak hun en nål hen over huden, så hun ridsede hul i huden og ridsede igennem dråben. Og så hævede huden op der i en plamage på et par centimeter i diameter. Ikke sådan voldsomt højt, men sådan ligesom et udslæt, og det blev varmt. Og så kunne hun egentlig ikke mærke mere der. Men hun fik hjertebanken og åndenød, og hun følte sig voldsomt oprevet og urolig. Og det fortog sig først efter et godt stykke tid. Så det har også, altså det er ikke bare en lokal effekt, men en generel effekt på os, det giftstof, de har i sig.
1: Så det gjorde hun aldrig mere, det der?
0: Det tror jeg ikke. Jeg tror, hun fandt andre mærkelige ting at lave.
1: Okay.
0: Nu havde hun jo prøvet det, så var der ikke grund til at gøre det.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Men hendes søn har beskrevet det, hvordan det er.
1: Ja.
0: Han var også, han var loppespecialist i øvrigt.
1: Sikke en familie.
0: Så skulle vi snakke om deres onkel.
1: Hvad lavede han?
0: Han var verdens rigeste mand. Han var Lord Walter Rothschild. Arving til Rothschild-familien, der var bankierfamilie. Og hans far døde i 1915. Og så blev han medslæg verdens rigeste mand.
1: Men har det været sådan noget overklasse noget at interessere sig meget for natsværmer og
0: sommerfugle? Naturhistorie i det hele taget i England og overklasse eller præster eller sådan nogen, der havde sådan lidt ekstra tid. Ja. Men altså Walter Rothschild, han var familien sort for, for han blev ikke bankmand. Hans bror, der var Miriam Rothschilds far, overtog virkelig bankvirksomheden. Men Walter Rothschild som den ældste overtog titlen og også en stor del af familieformuen. Og han brugte simpelthen familieformue på at omskabe forældrenes herregård til et naturhistorisk museum.
1: Ja, dejligt.
0: Og hyrede de to, den bedste sommerfugleforsker og den bedste fugleforsker i verden. Det var de to grupper, han var mest interesseret i.
1: Jamen altså, fedt.

En sang fra Tina Dickers kommende album fik vi her, sangen Surfing. Så skal vi en tur tilbage til den her dato 1975. Hvem lå på førstepladsen?

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med en kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

Emma Sehested Høeg med en sang om at smide sig i vandet fra en badebro. Ja, måske en god idé. Badesæsonen er der ikke helt slut endnu. Ni Radioavisen, den er lige rundt om hjørnet. Op til den, der skal vi fatte i en af de helt store stemmer, nemlig Tom Jones. Her er han med Help Yourself.

0: For første gang siden krigen begyndte får Ukraine i dag besøg af de to amerikanske udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner. I går var duoen i Moskva og mødtes med præsident Putin, og der blev ifølge Det Hvide Hus diskuteret betydningsfulde planer om de næste skridt mod en fredsaftale. I dag er duoen så taget videre til Kiev i et forsøg på at genopleve forhandlingerne om fred mellem Rusland og Ukraine, og Christian Magnus Damsgaard, vores reporter med os fra Kiev. Du har været en masse russiske medier igennem. Hvad står der, og hvad skriver de om gårsdagens møde i Moskva?
1: Jamen det her, det er også noget, der fylder noget, og der lægger man især fokus på, at Rusland har haft mulighed for at forklare amerikanerne, hvilke steder langs frontlinjen, at man rykker frem, og hvilke steder man har succes. Og så er der en særlig ting, som de russiske medier hæfter sig ved her til morgen, som er en historie, der blev bragt i det amerikanske medie Axios, som drejer sig om, at den amerikanske sanktionszar, altså Gene Lang, han var til stede under et formøde, hvor han blandt andet talte med Kirill Dmitriev, som er chef for den russiske investeringsfond. Og det er jo noget, der betyder rigtig meget for Rusland, at det her, det er ikke bare et spørgsmål om at lave en aftale eller ikke lave en aftale. Det er også en mulighed for Rusland for eksempel at gøre amerikanerne opmærksomme på, at vi altså rigtig gerne vil have ophævet nogle af de her sanktioner.
0: Ja, Rusland har jo beskrevet mødet som konstruktivt. Har ukrainerne de samme forventninger til dagens møde i Kiev?
1: Altså officielt har Ukraine jo den samme forventning, altså de håber på nogle konstruktive og nogle frugtbare møder, det har Zelensky tidligere været ude at sige, men når jeg går rundt på gaden her i Kiev og spørger ukrainerne, jamen tror I det her det kommer til at ændre noget, så er svaret entydigt og rungende nej.
0: Og det fortalte Christian Magnus Damsgaard Jensen med os fra Kiev. Vælgerne i den østtyske delstat Sachsen-Anhalt er her til morgen begyndt at sætte krydser ved dagens delstatsvalg, der kan blive historisk. For første gang siden 2. verdenskrig kan et yderligtgående højrefløjsparti nemlig sætte sig på regeringsmagten i delstaten. Det sker, hvis Alternative für Deutschland, AfD, opnår et absolut flertal i parlamentet. Og det er inden for rækkevidde, forklarer Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: De står til lidt over 40%, og det lyder jo ikke som nok. Men fordi der er flere af de mindre partier, som ikke klarer spærregrænsen på 5%, så kan det være nok. Det kommer formentlig til at afhænge af, om partiet De Grønne kommer over de 5%. I øjeblikket står de til 6%. På den måde kan man sige, at AfD måske kun er 1 procentpoint fra det absolutte flertal.
0: Tysklands efterretningstjeneste har tidligere officielt stemplet AfD som højere ekstremistisk. Og partiet er særligt populært i Sachsen-Anhalt, der døjer med dårlig økonomi, og også har den ældste vælgerbefolkning i Tyskland, siger Sten Nørskov.
2: Og så er der, ligesom andre steder i landet, enorm frustration over regeringen i Berlin, ledet af Friedrich Merz. Og den frustration, den formår AfD at omsætte i stemmer til sig selv.
0: Ja, valgstederne i Sachsen-Anhalt lukker i aften kl. 18. Der er godt nok tusindvis af kilometers afstand, men i dag ser EU og Grønland ud til at rykke tættere på hinanden. I hvert fald på papiret, for EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen sætter efter planen sin underskrift på en styrket partnerskabsaftale i Nuuk i dag, hvor statsminister Mette Frederiksen og formand for Naalakkersuisut Jens Frederik Nielsen også skriver under. Aftalen kan give et økonomisk rygstød til Grønland, blandt andet gennem et nyt søkabel, der kan forbedre forsyningssikkerheden. Her håber Grønlands teleselskab DUSAS på et 3-cifret millionbeløb fra EU, og direktør i selskabet Jonas Hasselris er glad for dialogen med unionen.
3: Jeg synes, den dialog, vi har haft med EU, der har været om, hvordan kan de støtte vores projekter, men også på sigt, hvordan kan vores projekter være med til at understøtte aktiviteter, som EU nu ønsker at indfri.
0: Og tættere samarbejde mellem Grønland og EU vil gavne begge parter, det siger formanden for Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen.
4: Der er jo ingen tvivl om, at med de forskydninger, der er i verden, nogle af de store agendaer, en af dem er jo netop europæisk industri og den her høje afhængighed af Kina, og det er jo noget, der er blevet meget, meget, meget tydeligt de senere år. Så i forhold til det, så er det jo en god timing, fordi nu griber man jo rent faktisk om roden på en udfordring, man har i Europa, man skal sikre europæisk industri fremadrettet. Og der er Grønland jo en vigtig, kan i hvert fald potentielt være, en vigtig spiller.
0: Ser Christian Kjeldsen her fra Grønlands Erhverv. Tørvejr og sol til de heldige. Senere kommer der flere skyer ind over fra vest, og de kan have regn med sig. Mellem 16 og 19 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest. Det kan gå endnu vildere for sig ved kysterne, der kan få stedvis hård vind. Anne-Mette Philipsen sætter morgens radioaviser sammen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Lad mig lige se. Kaffe? Check. Morgenmad? Check. God musik? Helt klart check. Alt er på plads til denne time af P5 Morgen. Godmorgen. Chaka Khan hørte vi lige efter radioavisen, og her er det TV2 med Kys det nu.
2: Jeg

Et musikalsk kys fik vi her en søndag morgen fra TV2. Om lidt så går der hasplanter, snabelsko og urte til i den, for vi tager tilbage til sanger og sangskriver Søs Bjerres barndom. I ugens udgave af podcasten 10-20-30, som du kan høre på DR Lyd, fortæller hun nemlig om, hvordan musikken fra Steppeulvene prægede hendes første oplevelser med musik. Men inden vi kommer så langt, så skal vi lige have fat i Sam og Dave med Soul Man.

0: Søs Bjerre er sanger og sangskriver. Blandt andet kvinden bag sangen om Marlene, der smed kærestens ting ud. Og så er hun med i podcasten 10-20-30 i den her uge sammen med vært Signe Musmann. Ser hun nærmere på den musik, hun kunne lide, da hun var barn og voksen. Vi skal have et klip fra den podcast, og vi skal tilbage til hendes barndom, hvor hun var 12 år, og vi skal med hende hjem til hendes farmors hus i Svendborg.
1: Vi skal forestille os støvet, der danser i en solstråle. Men her der er det ligesom mere en moshpit af støv. Altså, der er enormt meget støv i den her solstråle. Start med at se på det. Så er der et form for sådan brandorange, løst vævet gardin, og et meget, meget, meget tykt gulvtæppe, som for mig på 12 år, som er vokset op i et hjem med børstekrom og børstestøvler krom, jeg tror ikke, man kan børstekrom, og sådan nogle glatte, blanke overflader. Det er bare et himmerige, og jeg elsker det her rum. Det er min fars gamle værelse, som min farmor af uansagelige årsager har ladt stå fuldstændig, som da min far gik ud af døren og tog båden over til USA i 69 med sin guitar på ryggen og sit meget lange hår. Så det vil sige, det er ligesom et museum i min fars fortid. Og jeg går derop med det samme. Jeg kommer hjem til min farmor. Jeg når næsten ikke engang at sige hej til hende, for jeg bare skal skynde mig op på det her værelse, og så trampe det der støv op og begynder at åbne skufferne i hans gamle skrivebord, hvor der ligger pornoblade. Og det er jo så eksotisk, og altså, jeg vil bare sige pornoblad, hvor folk er hård over det hele. Altså i modsætning til, jeg ved faktisk, jeg har ikke set et pornoblad for nylig, men jeg går ud fra, at behåringen var anderledes dengang. Og det er bare så spændende. Og så henne ved den her vindueskamp, som jeg startede med at fortælle jer om, der hænger der en tegnet tegning, som min far har lavet. Og det er ligesom sådan et kodesprog, og der kan jeg jo godt se nu, det er jo en form for old school emojis, vi har gang i på det her stykke papir. Der er ligesom et peace-tegn, et og-tegn, et hjerte, et firtal, et u, et total, og så et b, og så en smiley. Og jeg bliver nødt til at spørge min far, hvad det her betyder. Og så siger han jo, jamen det er jo peace and love for you to be happy. Og jeg forstår jo altså knap nok engelsk på det her tidspunkt. Men jeg kan godt se sådan, okay, det her betyder noget. Der er noget inde i mig, der klikker sådan, jeg skal være en del af det her. Jeg skal forstå den her kode. Jeg skal kunne skrive den her kode. Og så begynder min far jo at fortælle mig om hippietiden. Og det var jo guitar, og det var langt hår, og det var fællesskab og fri kærlighed. Og jeg kommer ligesom ind i den her magiske verden. Fordi jeg er jo mest af alt render rundt på vandløs privatskole i skolegården og spiller hopoverbold i høje hæle, som var min ting dengang. Men jeg kan bare mærke, der er et eller andet derude, som jeg har helt misset. Altså hippier, det må være min slags. Jeg tror i virkeligheden, hele mit liv har jeg let efter min flok. Og så kan jeg bare mærke, det er dem. Det er hippierne. Jeg er en hippie. Og jeg ændrer min tøjstil fuldstændig. Jeg begynder at gå i noget meget mærkeligt tøj, jeg finder nede i genbrugsbutikken i Vandløse. Og jeg begynder at putte mærkelige ting i håret, og jeg drømmer bare om at få lov til at være sammen med de andre hippier. Og det ender jo så også faktisk med, at jeg lige så snart jeg kan, da jeg er færdig med gymnasiet, rejser ud i verden for at finde de her hippier, det sted, som jeg har fundet ud af, de må være. Og det sted har jeg hørt om i en sang. Da jeg hører Steppeulvene på vinyl, hip-albummet, havde min far. Det hører vi hjemme i Vandløse, og der er det bare ligesom om min verden eksploderer i en farveregn. Altså næsten som et trip, som jeg går ud fra, at de har været rimelig meget på, mens de har skrevet de her sange. Og så er det klart, at Itzy Bitsy tager med mig til Nepal. Den kommer til at definere mit liv. Jeg tager til Nepal som 18-årig, fordi jeg bare må ned og finde de der hippier. Så det er en sang, der betyder ret meget for mig.

Steppeulvene sang om Itsy Bitsy, en af de sange, som Sys Bjerre blev bidt af, da hun var 12 år og blev fascineret af hippierne, og da hun var gammel nok, tog hun sig ud i verden for at finde dem. Om hun fandt dem og hvad der videre skete, ja, det kan du finde ud af, hvis du lytter til podcasten 10, 20, 30. Om ikke så længe skal vi have endnu en septembersang, men allerførst der skal vi have Elvis med Early Morning Rain.

0: swap as we on my way.
1: En sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færgen.
2: To vers og et omkvæd på B5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Michelsen.
1: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni i reglingen. Og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
2: To vers og et omkvæd.
3: Minderne har vi jo lov at have
2: på P5.
3: Vi er hastigt på vej mod de regionale nyheder 9.30, men inden da skal vi have en septembersang. Og den får vi nu af Søren Poppe, den der hedder Sommer i september.

0: Nyheder fra DR København.
1: Hvis du har planer om at hoppe på direkte regionaltog fra Roskilde eller Slagelse til Københavns Lufthavn i dag, skal du nok lige tjekke rejseplanen igen. For akutte ændringer gør, at der frem til kl. 14.30 ikke kører nogen direkte regionaltog mellem Københavns Lufthavn og Roskilde og Slagelse. Det oplyser DSB på deres hjemmeside. Der må derfor forventes længere rejsetid, og passagerer henvises i stedet til øvrige tog med skifte på København H. Hold dig opdateret på rejseplanen, lyder det fra DSB. Banke, banke på. Det er mig, der står herude og prøver at få dig til at forstå, at udsatte børn har brug for din hjælp. Sådan kan det måske lyde ved din dør i dag, når 8.000 danskere samler ind til udsatte børn i hele landet. Det sker i forbindelse med Red Barnets årlige landsindsamling. Og Johanne Schmidt-Nielsen, der er generalsekretær, glæder sig over opbakningen. Hun skal selv samle ind i Valby og er glad for, at mange andre også går på gaden i hovedstadsområdet.
2: Betyder bare mega meget, at der er så mange, der går på gaden med et indsamlingsskilt, også her i hovedstadsområdet, hvor vi jo er rigtig, rigtig mange mennesker. Det er en fornøjelse faktisk at gå rundt og ringe på og banke på, fordi man heldigvis bliver taget rigtig, rigtig godt imod.
1: De indsamlede penge er ikke kun med til at hjælpe udsatte børn i verden, men også børn herhjemme i hovedstadsområdet, fortæller generalsekretæren.
2: Vi har lige overstået en sommerferie, hvor vi har haft flere end 1.000 børn og forældre afsted på sommerlejre. Og det er jo nogle børn, der lever i nogle familier, hvor der er meget få penge at leve for. Så det gør en kæmpemæssig forskel at gå sådan en rute for nogle børn, både ude i verden, men altså også her i Danmark og helt lokalt her i hovedstadsområdet.
1: Red Barnets landsindsamling starter om en halv time og vejen til kl. 18. Lidt sol, men mest skyde mellem 17 og 19 grader. Lidt til frisk vind fra vest og nordvest.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Tak til Elton John og Bonnie Raitt for at synge og spille for os. Nu skal vi en tur i den musikalske tidsmaskine, for hvad må Beatles lavede på den her dato i 1968? Jamen, de var inde i Abbey Road-studierne i London, hvor de arbejdede med at indspille en sang, som for en gang skyld var skrevet af George Harrison. Den sang, der hedder While My Guitar Gently Weeps. Eric Clapton, han var også med og spillede med på sangen. Resultatet, det blev rigtig godt, og det skal vi høre nu.

The Beatles med While My Guitar Gently Weeps. Lad os se lidt på den her søndag. Hvad sker der i Danmark? Red Barnet holder landsindsamling, kommer måske forbi dig og banker på din dør. Det er også i dag, der er åbent hospital første søndag i september. Ja, det er dagen, hvor regionerne åbner dørene for danskerne til årets hospital. Den eneste dag på året, hvor der er åbent hus i sundhedsvæsenet. Man kan komme ind og opleve lidt og blive klogere på, hvordan man sådan driver og arbejder på hospitalerne. I Aarhus, der kulminerer festugen i aften med et kunstværk, der hedder Seeing Stars, hvor man simpelthen slukker lyset i et centralt område af Aarhus fra kl. 21.30 til 23. Så slukker man lyset, sådan at man kan se stjernehimlen tydeligere over byen. I Folketinget, der har man statsborgerskabsdag i dag, hvor man markerer, at det er en stor ting, sådan at få et dansk

Hvis du har god tid og gerne vil se en god film i dag, så kan du jo tænde for DR2 14.55 og se en amerikansk Oscar-belønnet klassiker, som hedder Alle præsidentens mænd. Om to journalister fra Washington Post, som fornemmer, at et indbrud i demokraternes hovedkvarter i Watergate kan spores helt tilbage til Det Hvide Hus. Journalisternes detektivarbejde blotlagde USA's største politiske skandale indtil videre og indbragte 4 Oscars. Det er Dustin Hoffman og Robert Redford, der har hovedrollerne, og filmen kommer altså på DR2 i eftermiddag 14.55. På DR1 kl. 18 spise med Price. De fleste elsker en god pølse, men de færreste kan selv fremstille sådan en. Adam og James viser i dette dedikerede pølseprogram, hvordan man gør. Og så er der også på DR1 vilde eventyr fra kl. 20, hvor vi kan komme med til Madagaskar og undersøge, hvad der sker der. Og sidst så vil jeg nævne et program på DR2 kl. 21, Drejers skygge, om Carl Theodor Dreyer, en af verdens største filmskabere. Men vejen dertil havde en høj pris, både for Dreyer selv og hans nærmeste. Det kommer altså det her program om Dreyer på DR2 kl. 21 i aften. Her kommer Gilbert O'Sullivan.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
5: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Vi starter eventyret.
6: Hej kæft, han er en stor mand.
7: Det er jo pure muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
8: Nu på DRTV.
1: Ja. En lille skål for Tuleprinsen her.
9: Hvilken en af dem?
10: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Åh, der var en snydeslutning i den her 60'er-sang fra amerikanske The Contours, Do You Love Me? Men nu er vi faktisk kommet til den rigtige slutning på søndagens P5 morgen. Jeg håber, du har nydt den gode musik, og at du får en rigtig dejlig dag. Jeg hedder Rikke Frahm og siger tak for nu. Om ikke så længe efter 10 Radioavisen, der kommer to vers og et omkvæd her på B5. Senere kommer Giro 413, Hotellet, Sporvognen, Nyborg Station og meget, meget andet. Masser af musik til din søndag. Op til 10 Radioavisen, ja, der skal vi have fat i en septembersang, som rigtig mange af jer gerne vil høre. Her kommer Earth, Wind & Fire og deres sang om september.

0: I dag er det Ukraines tur til at tage imod den amerikanske fredsforhandlingsduo Steve Witkoff og Jared Kushner. I går besøgte de to amerikanske udsendinge præsident Putin i Moskva i forsøget på at genstarte forhandlingerne om fred mellem Ukraine og Rusland efter den 4 år lange krig. Og hvis man læser de russiske mediers dækning af mødet i Moskva i går, så får man en positiv udlægning. Det fortæller Christian Magnus Damsgaard, DR's journalist i Ukraine.
1: Der lægger man især fokus på, at Rusland har haft mulighed for at forklare amerikanerne, hvilke steder langs frontlinjen at man rykker frem, og hvilke steder man har succes.
0: Putins udenrigspolitiske rådgiver Yuri Ushakov kaldte også efterfølgende mødet for konstruktivt og atmosfæren for tillidsfuld. I Kiev, hvor de to udsendinge efter planen mødes med præsident Zelensky i dag, er forventningerne dog ikke store, fortæller Christian Magnus Damsgaard.
1: Officielt har Ukraine jo den samme forventning. Altså, de håber på nogle konstruktive og nogle frugtbare møder. Det har Zelensky tidligere været ude at sige. Men når jeg går rundt på gaden her i Kiev og spørger ukrainerne, jamen, tror I, det her det kommer til at ændre noget, så er svaret entydigt og rungende nej.
0: I nat blev der skrevet europæisk rumhistorie. Her lykkedes det nemlig den tyske rumfartsvirksomhed ISAR Aerospace at sende en ubemandet raket ud i rummet og i kredsløb om jorden. Det foregik i det nordlige Norge.
2: 5, 4, 3.
0: Ja, det er første gang nogensinde, at det lykkedes at sende en privatudviklet raket i kredsløb fra det europæiske kontinent, skriver rumfartsvirksomheden. Tidligere forsøg er endt i en eksplosion og en stribe aflysninger og udsættelser. Med sig havde raketten 5 satellitter, og forhåbningen fra de europæiske ledere er, at det i længden vil kunne gøre EU mindre afhængig af andre landes satellitter. Storbritanniens tronarving Prince William deltager i begravelsen af Norges kong Harald i Oslo Domkirke på onsdag. Det oplyser det britiske kongehus til BBC. Prince William repræsenterer sin far, kong Charles, ved begravelsen, og dermed følger det britiske kongehus traditionen om, at en regerende monark normalt ikke deltager i andre statsoverhoveders begravelser. Det oplyser kilder i kongehuset til BBC. Norges kong Harald døde fredag i sidste uge efter 35 år på den norske trone. Og fra det danske kongehus deltager kongeparet, dronning Margrethe, kronprins Christian og prinsesse Benedikte i begravelsen. Tørt og en del sol til at begynde dagen med. Senere trækker der skyer ind over landet fra vest og nord, og der kan også følge regn med. Mellem 16 og 19 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen.
3: Du lytter til to vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

Når lyset bryder frem, Sebastian. Velkommen til To Vers og et Omkvæd. Jamen altså, så er det søndag igen. Det er søndag formiddag, og jeg skal sende her i 2 timer. Som altid ligger jeg forholdsvis stille fra land i en lille, hvad kan man sige, en lille løften på hatten, for at vi befinder os midt i kirketiden, og måske også et sted på ugen, en tid på dagen, hvor man godt kan lige bremse en anelse op og tænke over, hvad det hele egentlig handler om. Ulige numre har et bud, her kommer deres Frit Land.

Herborg Krukkevik og Ik ved med et land. Og Uli Numres Frit Land og så den her norske hymne er jo to meget forskellige måder at synge om sit fædreland på. Og den slags møder, synes jeg, er vigtige. Det var måske også derfor, jeg dengang i nullerne, da Herborg Krukkevik, som jeg kender, spurgte mig, om jeg kunne foreslå en artist, et dansk navn, som hun kunne optræde med, da hun var inviteret herned til Danmark for at medvirke i et juleshow. Jeg foreslog dengang Outlandish. Jeg var meget begejstret, de var lige kommet frem, og det her etniske mix, som de repræsenterede og repræsenterer, var jeg optaget i og synes jeg godt om. Jeg ved ikke, om det var verdens bedste idé. I hvert fald udviklede det sig til lidt af en skandale. En skandale, som jeg har tænkt på her i denne her tid, hvor der jo har været meget snak om Isam B. og hans udtalelser om kvinder og tørklæder. Dengang skete der det, at Outlandish nægtede at stå på scenen sammen med Herborg Krukkevik, fordi hun havde nøgne bare skuldre. De krævede, at hun blev dækket til. Dengang fik jeg ikke rigtig ytret mig, og det skammer jeg mig faktisk lidt over. Jeg tror måske lige, jeg havde født eller et eller andet. Det var jo mig, der på en måde havde stået bag det her møde, og jeg havde slet ikke forestillet mig, at det ville udvikle sig i den retning. Måske var jeg bare naiv. Måske troede jeg, der var tale om en misforståelse. Det var som om, jeg havde svært ved at forstå, at det, der skete rent faktisk, var sket. I dag forstår jeg det desværre lidt bedre. Nå, nok om fædrelandet. Her kommer Bob Dylan, Forever Young.

Forever Young, Bob Dylan, en sang, som graver dybt ned i den amerikanske folklore og folk-tradition. Måske er det derfor, at jeg holder så meget af den. Der er så meget hjerte i den. Der er så meget af det, som strømmer allerdybest ned i vores musikalske underbevidsthed. Det samme gælder den næste sang, vi skal høre. Jeg kommer ikke til at spille hele sangen, den er vældig lang, men starten. Det er kunstneren Quadega, og hans nummer hedder For Gone. Og det er i sandhed også en sang, der trækker virkelig smukt på traditionen.

Ja, her forleder jeg Kordekas sang Forgone. Den fortsætter længe endnu. Jeg kan kun anbefale at gå ind og lytte til den på en streamingtjeneste. Jeg har ladet mig fortælle, at den her kunstner har nægtet at lave det, man kalder et radioedit. Som jo ellers er det, man typisk gør, hvis man har lavet et værk, noget, som folder sig ud over virkelig lang tid, og man må erkende, at 8,5 minut, det får man nok alligevel ikke på landsdækkende radio. Men det har han altså ikke ønsket, og så har han så jo givet sådan nogen som mig, som forelsker sig i sådan en sang, en lidt mærkelig sang, den hårde opgave at editere. Jeg håber ikke, jeg får alt for voldsomme klager. Jeg synes alligevel, det var vigtigere, at I fik lov at høre essensen af den her sang og det meget, meget smukke omkvæd. Frem mod et nyhedsoverblik mere genkendeligt, Gasolin, sirenesangen.

0: Nyheder fra DR København.
1: De to personer, der kom til skade efter et sammenstød med en politibåd, meldes nu i stabil tilstand. Det oplyser vagtchef Rune Nørgaard fra Københavns Politi til TV2. Lørdag eftermiddag var en politibåd på patrulje involveret i et sammenstød med en civil båd med 8 personer ombord ved Middelgrundsfortet ud for Københavns Nordhavn. 2 personer fra den civile båd kom til skade ved sammenstødet og blev bragt til Rigshospitalet, og altså nu i stabil tilstand. Lige nu er det stadig uklart, hvad der forårsagede ulykken, og det skal undersøges nærmere. En søndag i velgørenhedens tegn. Det er, hvad der står på programmet for 8.000 danskere i hele landet, der i dag går på gaden for at samle ind til udsatte børn i forbindelse med Red Barnets årlige landsindsamling. En af dem, der skal ud og samle ind i sit nabolag på Østerbro, er Ivan Rød, og han gider godt at bruge nogle timer på at gøre noget godt for andre, siger han.
2: Det gør jeg, fordi jeg altid har haft den fornemmelse, at der er nogen, der har det værre, end jeg har det. Derfor er min tid godt givet ud på at samle ind til nogen, der har brug for hjælp. Jeg synes, det er meget vigtigt.
1: Og det er også vigtigt for Ivan Rød at gøre noget godt, der ikke nødvendigvis handler om at få noget ud af det selv, fortæller han.
2: Det her handler ikke om mig. Altså den her indsamling, når jeg bruger en time eller to i dag, så handler det ikke om at for mig, at det skal give mig noget. Det handler om, at jeg skal bruge min tid på noget, der er vigtigere end mig. Noget, der rækker ud over mig selv.
1: Red Barnets landsindsamling startede for en halv time siden og varer ind til kl. 18 i dag. Nogen eller en del sol, men sidst på dagen mere. Skyet, temperaturer op mellem 17 og 19 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. De regionale nyheder var læst og redigeret af Cynthia Sanchez, og jeg har flere af dem om en time.
3: Du lytter til 2 vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

Det må man altså give Poul Halberg. Han står for nogle af de mest ikoniske guitar riffs i dansk popmusikalsk historie. Tænk også bare på gitaren i Jeg vil lade lyset brænde. Her var det Radio og Efterår med Carlin Henderson i front. Og det her er Andorne Michelsen. Surprise. Jeg er mig. Og jeg sidder her og sender i 2 timer på den her søndag formiddag, og vi er allerede rigtig godt i gang. Nu vil jeg give æderen væk til min fantastiske kollega Nana fra hendes debutplade Nana. Om lidt, så ligger jeg derned.

Nana, om lidt, så ligger jeg der ned. Nana har faktisk i flere omgange samarbejdet med kunstneren Siv Jørgensen. På en måde et umage par, men de klæder hinanden utroligt godt. Faktisk var de jo henholdsvis klatremus og ræven i Dyrene i Hakkebakkeskoven. Det var jo fuldstændig legendarisk. Selv var jeg bedstemor mus. Man kan jo ikke vinde hver gang. Og faktisk var jeg ret glad for den der, når en lille mus skal ud og gå, må hun se sig for at passe på. Jeg skulle også holde øje med ræven og pindsvinet, som jo var på dissing. Her er det, Siv Jørgensen, og sangen hedder Elisabeth.

Gangway Mountain Song af Henrik Balling, og det får mig til at tænke på det her fænomen nostalgi. Hvorvidt man kan kalde musik, som er lidt ældre dato for at lytte til det for nostalgi, det er jeg sådan set lidt modstander af. Sådan et nummer som den her Mountain Song oplever jeg som en tidløs klassiker. Når jeg lytter til den, det kan godt være, at jeg kommer til at tænke på dengang jeg var ung, men jeg kommer også til at tænke på nu. Jeg synes ikke, det er sådan, at når man hører en ældre sang, så bliver man bare transporteret tilbage. Jeg synes sådan set bare, at jeg kommer tættere på mig selv. Med både den, jeg var, og den, jeg er nu. Det er sådan noget, musik kan. Det er mystisk. Vi skal til at have nogle nyheder. Efter nyhederne er der en fuld time endnu af to vers og et omkvæd. Men her er det Talking Heads og Once in a Lifetime. Det er heller ikke nostalgi. Det er bare virkelig god musik.

0: I dag kan blive en historisk valgdag i Tyskland, hvor indbyggerne i delstaten Sachsen-Anhalt vælger deres foretrukne politikere. For første gang siden 2. verdenskrig kan et yderligtgående højrefløjsparti nemlig sætte sig på regeringsmagten i delstaten. Det sker, hvis Alternative für Deutschland, AfD, opnår et absolut flertal i parlamentet. Partiet står til omkring 40% af stemmerne og kan tage magten, hvis flere af de mindre partier falder for spærregrænsen, der er på 5%. Blandt de AfD-vælgere, vi har mødt, er der flere forklaringer på, hvorfor krydset ender netop der.
1: Jeg vælger die AfD, weil sich hier was in dem Land ändern muss.
0: Jeg vælger AfD, fordi der er måske noget, jeg håber, Tyskland kan få en ny start, sagde Frank. En anden vælger, Susan, mener, at AfD er det eneste parti, der kan redde Tyskland.
2: Weil die normalen Leute, weil denen nicht zugehört wird, weil wir nur bezahlen müssen.
0: Fordi der ikke bliver lyttet til almindelige mennesker, fordi vi bare skal betale, fordi de store partier bare lyver, sagde hun. Og selvom der er tale om et delstatsvalg, så holder hele Tyskland øje med, om AfD overtager magten, det siger Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Det har kæmpe betydning, symbolsk betydning, fordi partiet er stemplet som bevisligt ekstremistisk af efterretningstjenesterne. Det vil skabe en stor usikkerhed og ustabilitet, og som også vil ramme Berlin. Og dermed kan man sige, måske også Tysklands evne til at stå i spidsen for det europæiske samarbejde. Så det her har konsekvenser langt ud over den her lille østtyske delstatsgrænser.
0: Ja, valgstederne har været åbne i 3 timer nu og lukker kl. 18. 4 personer er dræbt og 20 såret efter et israelsk angreb i det sydlige Libanon. Det oplyser det libanesiske sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. I et opslag på det sociale medie X skriver det israelske militær, at det har gennemført angreb, efter at Hezbollah sendte 2 droner i luften mod israelske soldater, der befandt sig i den israelsk erklærede sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Hezbollah har ikke kommenteret udmeldingerne. En serie af vulkanudbrud i Indonesien hen over weekenden sætter nu en voldsom dæmper på flytrafikken. Vulkanaske i luftrummet har ifølge nyhedsbureauet Reuters søndag påvirket flere end 300 flyvninger, og af dem er 58 internationale. Vulkanen gik i udbrud fredag, og bragene kunne høres op til 700 km væk fra vulkanen Anak Krakatau, der ligger på en lille vulkanø midt mellem de store øer Java og Sumatra. Det oplyser Indonesiens geologiske agentur. Også i dag er der registreret 2 udbrud fra vulkanen. Og hjemme får vi tørt vejr og også en del sol. Senere kommer der skyer ind over landet fra vest og nord, og der kan være regn med dem mellem 16 og 19 grader. Og en let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Erling Thisted.
4: Du lytter til 2 vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

0: weather. Rainy weather, if you want to have a ball, you gotta get yourself together. Oh, get yourself under control. Oh. Yeah, yeah, yeah.
1: Et kæmpestort bredt smil på sådan en september efterårsdag får man da på, når man lytter til det her Let the Good Times Roll, en liveudgave med Ray Charles. Og lad os da bare blive i stemningen. Lykkelig smutning med Rasmus Nør. Og rigtig, rigtig hjertelig velkommen tilbage her i studiet, og jeg hedder Dorte Michelsen, og det her er to værser og et omkvæd, og der er en hel time med god musik lige foran næsen på os.

Alvorligt charmerende her, Rasmus Nør, lykkelig smutning. Paul Simon fortsætter med at holde den gode stemning højt, højt i vejret med Late in the Evening.

Sweet Danes med Svend Asmussen og Alice Babs. Og det var faktisk rigtigt, der ikke er nogen ord, det har jeg egentlig aldrig tænkt på. Der var nemlig en lytter, der skrev til mig, at jeg ikke skulle spille jazz. Og jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad hun mente. Men så kom jeg i tanke om, at jeg havde på et tidspunkt spillet noget, hvor der ikke var tekst. Og det er måske det, der opfattes som jazz. For mig er det her nummer jo også bare lyden af min barndom og af musik, når den er allermest sådan, hvad kan man sige, inviterende ind og fuld af krop og overskud og saft og kraft. Så jeg håber, jeg bliver tilgivet. Jeg skynder mig at spille noget knæks, der er i hvert fald nogle ord, der er til at forstå. Her kommer Mr. Swing King.

Tracy Chapman, Fast Car. Og frem mod et nyhedsoverblik her, Elton John sammen med George Michael i en fantastisk liveoptagelse af nummeret Don't Let the Sun Go Down on Me.

0: nyheder fra DR København.
1: Københavns politi har afspærret et større område på Amager efter en anmeldelse om voldtægtsforsøg. Nærmere bestemt er de rød-hvide afspærringsbånd rullet ud ved Frankrigshusene, fordi en kvinde i 20'erne har anmeldt, at hun i nat blev antastet, men kom væk. Ifølge politiet skulle afspærringen sørge for, at der både kunne søges efter spor og sikre dem. Afspærringen skulle dog ophæves inden længe. Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen anholdt i sagen, og derfor opfordrer vagtchefen ved Københavns politi Jesper Skrold til at kontakte politiet, hvis man har hørt eller set noget, der kan have forbindelse til sagen. Madpakker spækket med proteiner nedbringer antallet af ældre, der bliver genindlagt kort tid efter, at de blev udskrevet fra et hospital. Det er erfaringen fra Herlev og Gentofte Hospital. For det seneste halvandet år har de givet skrøbelige ældre patienter måltider med hjem til det første døgn efter en indlæggelse. Og det viser positive resultater i at forebygge genindlæggelser, lyder det fra chefdiætisten på hospitalet, Tina Munk.
2: En sygdom tærer på kroppen, og ens kan man sige, muskelmasse bliver taget af i forbindelse med sygdom. Og noget af det, der er virkelig vigtigt for at opbygge kroppen igennem, det er, at man får tilstrækkeligt med energi og protein efterfølgende.
1: Og det er ikke kun en fordel for økonomien at spare samfundet for genindlæggelser. Også patienterne er glade for ordningen, siger Tina Munk.
2: De har været utrolig glade for det her tilbud, både om at få mad og diætist efterfølgende. Det har givet kæmpe tryghed for dem. Og det vi jo så også har kunne se, det er faktisk, at det har haft de forløbige resultater viser i hvert fald, at det har haft en virkelig god gevinst på genindlæggelser, fordi vi har kunnet reducere det med 15%.
1: Skyerne har fundet sig til rette på himlen i dag, men måske solen kan komme lidt frem. Mellem 17 og 19 grader er let til frisk vind fra vest og nordvest. Cynthia Sanchez gav dig de regionale nyheder.
3: Du lytter til to vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Michelsen.

Her var det Lis Sørensen. Verden er i farver. En fantastisk sang. Fantastisk produceret også. En kunstner som C.V. Jørgensen, som har så stærke tekster, er nogle gange sådan blevet defineret ud fra det. Men en af grundene til, at han er så utrolig langtidsholdbar, er, at hans musik har høj, høj klasse. Og han har samarbejdet med mange af de bedste musikere og producere. Her er det Kasper Winding, der forløser nummeret Blåt Blod til Alle.

C.V. Jørgensen, Blåt blod til alle. En sang fuld af omsorg og solidaritet. Tilbage i 80'erne, da jeg lagde fra land som sangskriver, der var det ikke god tone at tale om, at musik kan trøste. Men jeg har altid følt, at musik kunne trøste, at musik kunne give omsorg, at musik kunne få nerverne til at lægge sig. Musik kan så meget. Her er en af de stemmer, jeg forelskede mig i som ung pige og stadig holder meget af, James Taylor, Fire and Rain.

Så skiftede programmet to verser et omkvæd lige gear her med Earth, Wind & Fire og nummeret September, som selvfølgelig skal spilles lige netop nu. Og jeg fortsætter med Prince Kiss.

Kiss. Kiss med Prince, og ja, jeg ved ikke hvorfor, så kom jeg lige til at tænke på ham her, James Brown. Get up, I feel like being...

Så sluttede den Sex Machine med James Brown. Og så slutter jeg også her for den her gang, for den her søndag, to vasser og et omkvæd er færdig for i dag. For nu ikke er I alt for vilde derude, så spiller jeg lige lidt mere afdæmpet musik til at gå ud på. Det bliver Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Frem mod et nyhedsoverblik og frem mod et farvel fra mig. Ha' nu en god søndag derude, og jeg håber, vi høres ved.

0: Der bliver sat krydser i Tyskland i dag, og det ser ud til, at 4 ud af 10 af dem lander på det yderligtgående højrefløjsparti AfD.
1: Weil wir nur bezahlen müssen, weil uns die großen Parteien alle nur anlügen.
0: Vi skal betale for de andre, og de store partier lyver bare for os, lyder forklaringen fra en AfD-vælger. Kom med til Sachsen-Anhalt, der kan skrive politisk historie. Vi skal også til Grønland, der får besøg af EU's mægtigste kvinde i dag.
2: Selvom der har været samarbejde mellem Grønland og EU meget længe, så er det lige pludselig gået hen og blevet ekstra vigtigt det her.
0: Ja, Grønland og EU rykker tættere på hinanden med en langt stærkere samarbejdsaftale. Og så er en rumraket fra vores ende af Europa for første gang nogensinde kommet i kredsløb om jorden.
3: The stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
4: Wow, that's incredible to hear.
0: Ja, de var glade på YouTube i aftes. Hør hvorfor senere i Radioavisen, som befinder sig i dit radiokredsløb i et kvarters tid. Jeg hedder Erling Thisted. Og vi begynder altså i Tyskland. For første gang siden 2. verdenskrig kan et yderligtgående højrefløjsparti erobre regeringsmagten i en tysk delstat. Alternative für Deutschland står til et stærkt valg i Sachsen-Anhalt, og det kan bringe partiet helt ind i regeringskontorerne. Partiet ser nemlig ud til at få omkring 40% af stemmerne, og da partiets spidskandidat Ulrich Siegmund stemte tidligere i dag, blev han mødt af klapsalver. Og Sten Nørskov, vores Tysklands korrespondent med os fra Magdeburg, der er hovedstaden i Sachsen-Anhalt. Den tyske efterretningstjeneste har jo tidligere officielt stemplet AfD som højreekstremistisk. Hvad er det, der gør AfD så populært i delstaten Sachsen-Anhalt, hvor du er?
5: Det er først og fremmest en enorm frustration blandt vælgerne her, og i øvrigt også i resten af Tyskland, over den regering, der sidder nu, ledet af Friedrich Merz og de konservative med socialdemokrater i os, men i virkeligheden også jo den, der var før, og den, der var før igen. Tyskland har efterhånden i mange år været i økonomisk krise, men også en krise, som er gået ud på, at der har ikke været en indvandring, som har været under kontrol. Der er kommet millioner af mennesker ind i landet. Der er en høj kriminalitet blandt dem, og det er bare nogle af de mange ting, som folk også her i Sachsen-Anhalt er dybt frustrerede over, og som de så håber, at det eneste parti, der ikke har haft magten af de større partier, nemlig AfD yderst til højre, at de vil kunne gøre det bedre.
0: Ja, du bliver hængende hos os, Sten Nørskov. Først skal vi nemlig høre fra nogle af de AfD-vælgere, du har mødt.
6: Der var gamle knallerter, AfD-banner ved scenen, og flere tusind mennesker samlet til vælgermøde i byen Quedlinburg her under valgkampen. Blandt andre Frank her.
7: Jeg vælger AfD, fordi der måske noget. Jeg håber, at Tyskland kan få en ny start. Vesten sked på os for 30 år siden. Det var ikke en genforening. Det var en overtagelse.
6: Susan vil også møde sin stemme efter AfD.
8: De er den eneste mulighed for at redde Tyskland. Og hvorfor? Fordi man ikke lytter til almindelige mennesker. Fordi de store partier bare lyver.
6: Og Mikael mener, at der måske noget.
7: Det vigtigste er måske udlændingekriminalitet, at det bliver bekæmpet.
0: Ja, der er også mange vælgere i Sachsen-Anhalt, der er bekymrede over, at AfD er på vej mod en stor valgsejr. I går var der en demokratidemonstration i Magdeburg, hvor en af deltagerne, Robin, sagde sådan her.
9: Altså, jeg mache mir auf jeden Fall Sorgen darüber, dass immer mehr Menschen Hass und Hetze abbekommen.
0: Det bekymrer mig, at stadig flere mennesker bliver udsat for had og hetz, at folk skal være bange for at bo her, sagde han. Og her er det Doris.
10: Vi vil ikke solche fascisten haben. Ja, vi har ja lange genug den zweiten Weltkrieg gehabt. Vi wissen, was damals.
0: Vi vil ikke have sådan nogle fascister. Vi har haft 2. verdenskrig. Vi ved, hvad der er sket. Alene af den grund må de ikke komme til magten. Og så er du med os igen, Sten Nørskov. Der er altså stærke holdninger på begge fløje, som vi lige har hørt. Hvor splittet er befolkningen i Sachsen-Anhalt?
5: De er enormt splittede. Der er, som vi hørte her, nogen, der ja, på ingen måde betragter AfD som et fascistisk parti. Men der er også, omvendt som vi også hørte, nogen, der gør det, som frygter, som peger på, at der også er folk omkring Ulrich Siegmund, som vi lige hørte et klip med lige før, altså partiets spidskandidat, som hører til, eller hørte til, i nynazistiske grupper for år tilbage. Så der er et vælgerkorps, som virkelig er dybt splittet. Seneste målinger 42-43% til AfD, og det kan bringe dem tæt på regeringsmagt.
0: Ja, hvis det lykkes at få regeringsmagten, og det er meningsmålingerne, er jo i hvert fald i nærheden af det. Hvad er det så for en politik, AfD vil gennemføre i Sachsen-Anhalt?
5: Det er på mange måder en radikal anden politik, end der bliver ført i delstaten i dag, og der for den sags skyld bliver ført i Tyskland i det hele taget. Altså det, AfD lover, at der kommer masseudvisninger af ikke bare afviste asylansøgere, som alle er enige om skal ud af landet, men af udlændinge generelt. Måske også, det antyder partiet, også af tyskere med indvandrerbaggrund. Og så vil man give skattelettelser til stort set alle grupper, afskaffe formue og arveskat og give skattelettelser til både til almindelige lønmodtagere, men også til erhvervsliv på en lang række områder, også for eksempel i skolerne, hvor man vil til at undervise, siger partiets uddannelsesordfører og chefideolog Hans Thomas Tilschneider, som jeg interviewede for et par uger siden, så vil man have undervisning, som gør eleverne stolte af tysk historie. Det vil sige, de skal ikke længere høre så meget om Adolf Hitler og forbrydelserne under 2. verdenskrig og om Holocaust. De skal høre meget mere om, hvordan Tyskland blev en stor og stærk magt i Europa under Bismarck tilbage i forrige århundrede. Så på mange måder bliver det virkelig et helt andet land, en helt anden delstat, hvis de vinder flertallet i aften.
0: Og det fortalte Sten Nørskov med os fra Magdeburg, og valgstederne i Sachsen-Anhalt lukker kl. 18 i aftes. Så skal vi til Grønland, hvor der efter planen bliver sat tre vigtige underskrifter i dag. Det er EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, der kommer på besøg, og hun skal mødes med statsminister Mette Frederiksen og formand for Naalakkersuisut Jens Frederik Nielsen i Nuuk for at underskrive en fælles erklæring om et styrket partnerskab mellem Grønland og EU, en aftale, der også indeholder en stor pose penge. I det hele taget er båndene mellem EU og Grønland blevet styrket gennem den seneste tid. Og det skyldes ikke mindst den amerikanske præsident Donald Trump. Det fortæller Rasmus Leander Nielsen, der er leder af Forskningscenteret for Udenrigspolitik ved Grønlands Universitet.
11: Grønland kom jo med en udenrigsstrategi for ganske få år siden, hvor det var USA over det hele. Og det er jo så skiftet, at man har tonet USA gevaldigt ned på grund af Trump, og så alternative samarbejdspartnere, som især EU op.
0: Ja, det er stort, at EU har fundet en ekstra pose penge, som unionen gerne vil investere i Grønland, fortæller min kollega Cecilie Kallestrup fra Nuuk.
2: Og det kommer jo oven i, at man fra EU-kommissionens side har sagt, at man gerne vil fordoble den støtte, som man giver til Grønland, altså næste gang EU skal til at lægge sit budget. Så det her er altså en form for ekstra penge, der bliver lagt oveni.
0: Og ved vi mere konkret om, hvad aftalen så kommer til at indeholde?
2: Vi ved, at det ikke bare er sådan en pose penge, man vil hælde i det grønlandske samfund, og så må de selv finde ud af, hvad de skal bruge det på. Det her, det er penge i form af investeringer. Og der har EU allerede været ude at vise interesse for nogle nye områder. For eksempel kritiske råstoffer, altså miner. Og så er der den digitale side, hvor de også har vist interesse for det, der handler om kommunikation og infrastruktur heroppe i Arktis.
0: Og hvor vigtig er aftalen for Grønland og for EU?
2: Den er vigtig for begge parter, og begge parter ser den også i lyset af den situation, som verden står i nu, hvor der er en præsident i USA, der har øjnene stift rettet imod Grønland. Så selvom der har været samarbejde mellem Grønland og EU meget længe, så er det lige pludselig gået hen og blevet ekstra vigtigt, det her.
0: Sagde Cecilie Kallestrup. Aftalen kan altså give et økonomisk rygstød til Grønland, blandt andet gennem et nyt søkabel, der kan forbedre forsyningssikkerheden. Her håber Grønlands teleselskab DUSAS på et 3-cifret millionbeløb fra EU. Og direktør i selskabet, Jonas Hasselris, er glad for dialogen med unionen.
12: Jeg synes, den dialog, vi har haft med EU, der har været om, hvordan kan de støtte vores projekter, men også på sigt, hvordan kan vores projekter være med til at understøtte aktiviteter, som EU nu ønsker at indfri.
0: Ja, et tættere samarbejde mellem Grønland og EU vil gavne begge parter, mener formanden for Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen.
13: Der er jo ingen tvivl om, at med de forskydninger, der er i verden, nogle af de store agendaer, en af dem er jo netop europæisk industri og den her høje afhængighed af Kina, og det er jo noget, der er blevet meget, meget, meget tydeligt de senere år. Så i forhold til det, så er det jo en god timing, fordi nu griber man jo rent faktisk om roden på en udfordring, man har i Europa, man skal sikre europæisk industri fremadrettet. Og der er Grønland jo en vigtig, kan i hvert fald potentielt være, en vigtig spiller.
0: Det amerikanske forsøg på at få Rusland og Ukraine til fredsforhandlingsbordet fortsætter i dag. For første gang siden krigens begyndelse får Ukraine besøg af præsident Trumps særlige udsendinge, Stephen Witkoff og Jared Kushner. I går var duoen i Moskva, hvor de præsenterede en fredsplan for præsident Putin. Og mødet er efterfølgende blevet beskrevet af både USA og Rusland som et skridt i den rigtige retning. Nu har vi dig med, Christian Magnus Damsgaard, vores reporter i Kiev. Hvad ved vi om indholdet i den plan, som Witkoff og Kushner har med?
14: Vi ved faktisk meget lidt, og vi ved heller ikke helt, hvornår den amerikanske delegation den ankommer. Der er så småt begyndt at tække notifikationer ind på min telefon om, at de så småt skulle være ved at ankomme til Ukraine. Og så har Zelensky også for ganske få minutter siden skrevet et opslag på det sociale medie X om, at Ukraine er klar til forhandlingerne, som de går konstruktivt til. Han skriver, at der er brug for fred, og der er brug for sikkerhedsgarantier, og at Ukraine altså har sine forslag til en aftale klar. Og så har han også tidligere nævnt, at man ser frem til at høre, hvad det er, amerikanerne de har fået at vide i Moskva.
0: Ja, Kushner og Witkoff har jo tidligere forhandlet med russerne, men det er så første gang, de er i Ukraine. Og et er jo så, at Zelensky, skal vi sige, beholder en forhåbningsfuld tone, men hvad er forventningerne ellers til mødet i Ukraine og i Kiev?
14: Jamen, blandt de civile ukrainere, der kan forventningerne til det her amerikanske besøg ligge på et meget, meget lille sted. Tilliden til amerikanerne blandt sådan en befolkning her i Kiev, og i hvert fald de mennesker, som jeg har talt med, den er meget, meget begrænset, særligt med udgangspunkt i de her mange besøg, som Kushner og Witkoff jo tidligere har lavet til Moskva, men altså hvor det er første gang siden invasionen, at de kommer til Kiev. Så der er altså ikke den store tro på, at det her det kommer til at kaste noget større af sig. Udover de jo gode netters søvn, som man kan se frem til i Kiev, i takt med, at man ligesom gensidigt har lovet hinanden Moskva og Kiev, at man ikke angriber hinandens hovedsteder.
0: Ja, vi får se, hvad der kommer ud af det. Christian Magnus Damsgaard var med os fra Kiev. Og så skal vi ud i rummet. Og for første gang nogensinde, så var det fra europæisk jord, at der blev sendt noget ud i det uendelige univers. Prøv lige at høre, hvad der skete i det nordlige Norge i aftes. Ja, det her det er lyden af den ubemandede rumraket Spektrum 2. Og det helt særlige ved den her opsendelse er, at det er første gang nogensinde, at en raket er blevet sendt i kredsløb om jorden her fra Fastlands-Europa. Norges statsminister Jonas Gahr Støre sad og fulgte opsendelsen på sin tablet i aftes. Og da raketten var kommet i kredsløb, så fløj han til tasterne og kaldte det en historisk dag og et gennembrud for Norge som rumfartsnation. Og her i radioavisen, der kan jeg nu sige goddag til dig, Christina Tolbo, astrofysiker og rumekspert. Altså, Norges statsminister er helt oppe på de høje navler over den her raketopsendelse i aftes. Hvorfor er det så stort?
15: Jamen, det er fordi, at det er første gang, at vi får en lille smule uafhængighed, når det kommer til adgangen til rummet, som virkelig er flaskehalsen, når vi taler om det rumkapløb, der foregår, og vores afhængighed af rummet, både på forsvar og infrastruktur. Så har Europa stået tilbage, når det kommer til at selv at kunne sende ting i rummet, især hvis det skulle gå hurtigt. Og det kan det her hjælpe med.
0: Ja, du har arbejdet både for det europæiske rumagentur og det amerikanske. Hvor langt bagud er Europa i rumkapløbet, og hvorfor?
15: Ja, altså vi er rimelig langt bagud, men det er også fordi, at verden har ændret sig meget hurtigt for næsen af os. Fordi for bare 5 år siden, så var det ikke så hurtigt, det gik. Det er SpaceX især, og Elon Musk, der har accelereret den her udvikling. Og inden Trump så kom til, så var det måske heller ikke så stort et problem, fordi der kunne vi jo bare købe satellitterne og raketterne af Elon Musk. Så det er altså det her nye politiske og accelererede marked, som i kombination gør, at vi i Europa har brug for den her uafhængighed og autonomi, som vi så får med det her.
0: Og hvis du kan være kort, hvad skal der til for, at vi kan indhente de andre?
15: Mere kommercialisering, flere penge, kort sagt, til at skalere virksomheder op i Europa, så man kan komme op i en kaliber, hvor man kan sende ting i rummet på den her størrelse.
0: Tak fordi du var med her, Christina Tolbo, astrofysiker og rumekspert. Efter en uge med masser af regn, så er der udsigt til en tør søndag. En del sol kan der også blive til, inden der trækker skyer ind fra vest og nord. Termometeret kommer til at stå mellem 16 og 19 grader, og vinden bliver let til frisk og kommer fra vest og nordvest. Og så altså lidt mere voldsomt ved kysterne, hvor vi kan få stedvis hård vind. Anne Mette Philipsen stod for Radioavisen.
16: Velkommen til P5.

0: Ja, vi kender oprindeligt denne her i en 70'er-version med Neil Diamond, og selvom det nu er frokosttid, så tog vi her den danske oversættelse fra 80'erne i selskab med Peter Belli.
1: Du lytter til Giro 413 på P5 med Ole Tøpholm.
0: Og her er du i selskab med denne uges ønskekoncert, hvor vi frem mod kl. 14 kan melde om fuldt hus med hilsner, musikønsker og bidrag til vores indsamling med det gode formål, nemlig at skabe glæde og smil hos børn og unge her i landet, som har forskellige udfordringer til hverdag. Velkommen til her dagens første hilsen, der er til Christoffer fra mor og Peter. I morgen den 7. september har min søn Christoffer Feltmann fødselsdag, og han bliver 30 år. Og Christoffer, nu har du drillet mig i over 20 år med Hansi. Så Ole, jeg vil være glad, hvis du finder Hansi Hinterseer med Das Kufsteinerlied. Tak for et fantastisk program. Kærlig hilsen fra mor og Peter.

Og denne her Hansi Hinterseer-sang var til Christoffer, der fylder 30 år i morgen. Tillykke med det. Og så skal min tur til Silkeborg, kære Tøbe og alle Giro 413 skønne lyttere. Nu er det officielt efterår ifølge kalenderen, og de lune sommeraftener kommer vi snart til at savne igen. Det har været en fantastisk hot sommer, hvis man bruger Giro 413's hilsner som barometer. For hold da op, der er blevet holdt fødselsdag, studentergilde, bryllup og ja, bare alle mulige anledninger til en god fest. I Ønskebrønden er sommeren som sædvanligt gået for hurtigt, men vi har da oplevet en del, trods alt, siden 1. maj. Sikke meget musik, jazz og boogie, vi har været tilskuere til, og sikke mange skønne, skønne mennesker, vi har mødt rundt omkring i det ganske danske land. Det er svært at huske det hele, men vi har helt sikkert haft det sjovt. Vi går ikke så langt på literen i Ønskebrønden, så der er naturligvis en lille fest rundt om hjørnet på Bakken, hvor eventmageren tilsyneladende har gjort det til en tradition at fejre fødselsdage, som var det rundt hver gang. Mest fordi hun kan, og nok ikke vil gå glip af noget, da man aldrig kan vide, om eventmageren tilfældigvis lige møder en eller to, som også skal med, så gæstelisten er stadig åben. En særlig kærlig hilsen skal i dag lyde til vores skønne Anita, der fylder år og sikkert befinder sig på 29'eren på Frederiksberg. Skål for os, eller skål fra os er det jo. En stor hilsen skal naturligvis også lyde til dig, Tøbe, og alle Shiuns skønne lyttere. Husk, at smilet er den korteste vej mellem to mennesker. September er en meget speciel måned for alle i Ønskebrønden, og dagens musikønske går ud til vores allerkæreste, vi desværre har måttet sige farvel til i denne smukke måned. De bedste hilsner fra Ønskebrønden i Silkeborg. Og musikønsket er Timo Euro med Smile.

Når klokken er 12.30, samsender vi regionale nyheder med P4, og derefter vender vi tilbage her til P5-studiet med mange flere hilsner og musikønsker. Frem mod kl. 12.30 er det Fischers Kro, der ønsker krofatter stort tillykke med de 60 år. Nu hvor du har været med til at indføre søndagshygge til Giro 413 og har valgt at holde din fest hernede i dag, skal du selvfølgelig have en Giro-hilsen med. Melodien er valgt som en hyldest til din ø Bornholm og til de gæster, der besøger dig fra øen. Så fra alle os på Fischer Kro, stort tillykke og skål. Og musikønsket er fra Far til Fire på Bornholm.

0: Nyheder fra DR København.
1: Banke, banke på. Det er mig, der står herude og prøver at få dig til at forstå, at udsatte børn har brug for din hjælp. Sådan kan det måske lyde ved din dør i dag, når 8.000 danskere i hele landet samler penge ind i forbindelse med Red Barnets årlige landsindsamling. En af dem, der skal ud og samle ind i sit nabolag på Østerbro, er Ivan Rød. Og han synes, det giver god mening at bruge nogle timer på at gøre noget godt for nogle andre.
2: Det gør jeg, fordi jeg altid har haft den fornemmelse, at der er nogen, der har det værre, end jeg har det. Derfor er min tid godt givet ud på at samle ind til nogen, der har brug for hjælp. Jeg synes, det er meget vigtigt.
1: De indsamlede penge til Red Barnet er ikke kun med til at hjælpe udsatte børn i verden, men også børn herhjemme i hovedstadsområdet. Det fortæller Johanne Schmidt Nielsen, der er generalsekretær i organisationen. Hun skal selv samle ind i Valby med sine børn.
3: Vi har lige overstået en sommerferie, hvor vi har haft flere end 1.000 børn og forældre afsted på sommerlejre. Og det er jo nogle børn, der lever i nogle familier, hvor der er meget få penge at leve for. Så det gør en kæmpemæssig forskel at gå sådan en rute for nogle børn, både ude i verden, men altså også her i Danmark og helt lokalt her i hovedstadsområdet.
1: Hvis du lige nu har svært ved at finde direkte regionaltog mellem Københavns Lufthavn og Roskilde eller Slagelse på rejseplanen, er der en god forklaring. For akutte ændringer gør, at der frem til kl. 14.30 ikke kører nogen direkte regionaltog på den strækning. Og passagerer henvises i stedet til øvrige tog med skifte på Københavns Hovedbanegård. Det oplyser DSB på deres hjemmeside. Du skal derfor forvente længere rejsetid og kan holde dig opdateret på rejseplanen, lyder det fra DSB. Skyerne har fundet sig godt til rette på himlen i dag, men måske solen kan komme lidt frem mellem 17 og 19 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. De regionale nyheder var med Cynthia Sanchez.
4: Du lytter til Giro 413 på P5 med Ole Tøpholm.
5: Og her i P5-studiet er der nu hældt frisk kaffe op i koppen. Og sammen, ja, der skal vi jo i den næste halvanden times tid endnu i hvert fald være sammen om musikønsker og jeres dejlige hilsner. Husk, at hvis du gerne vil sende en hilsen her i radioen på næste søndag, ja, så skal vi bare høre fra dig inden fredag morgen klokken 7. Du kan vælge at sende os en sms, du kan også sende en mail, samtidig med at du bidrager til vores indsamling, og på vores hjemmeside, der kan du læse om de forskellige muligheder og alle detaljerne om, hvad du skal gøre. Det er på dr.dk/giro413. Denne her er fra Erling. En kærlig hilsen til familien, som er samlet i dag for at mindes Karna. Hustru, mor, mormor, oldemor. Hun lever i vores hjerter, skriver altså Erling. Og musikønsket er Kald det kærlighed med Lars Lilholt.

Og det var Erling og familien, der ønskede at høre Kald det kærlighed med Lars Lilholt til minde om Karna. Kære Brita og Birte, på vegne af Semino Rossi Fan Club Danmark ønsker vi jer et stort og hjerteligt tillykke med jeres fødselsdage. Vi vil gerne fejre jer ved at spille jeres yndlingssang Wahnsinn oder Liebe med Semino Rossi, som er hans nyeste udgivelse. Vi håber, I begge får en fantastisk dag sammen med jeres venner og familie. Kærlig hilsen på vegne af fanklubben, formand Susanne Holgaard.

Som ønsket var det her den nyeste udgivelse fra Semino Rossi. Kære Lotte Frisør, Tinkronens venner ønsker dig en rigtig god ferie. Vi takker også for dit altid gode humør. Vi sender også en hilsen til din kære mand, Michael. Vi sender også en fødselsdagshilsen til Christina Axel Larsen og en stor hilsen til alle medlemmer af Ønskebrønden. Michelle skal også have en kærlig hilsen, og det er en rigtig god debat, du har om de brune værtshuse, som jo lukker på stribe. En kæmpe hilsen til Jan Jeppesen fra Amager Liv, og tak for dine fine artikler om livet på Amager, som jo er verdens navle. Musikønsket er med Carl Emil og Amager Forbrænding, og det er jo en fantastisk tekst. På Tinkronens venners vegne, Hans Hansen, Amager.

Det var denne uges musikønske fra Amager her om forbrændingen. Så skal vi forbi Pernille og Hans Henrik. Vi vil gerne sende en hilsen til alle Shions lyttere og dagens vært med et festligt tilbageblik på 1984 med Diggaloo, Diggalay og Harrays. De bedste søndagshilsner fra Pernille og Hans Henrik.

Så fik vi også lige gjort plads til Eurovision-vinderen fra 1984. Vores kollega Jens er blevet folkepensionist. Det har vi chauffører fejret med stegt flæsk og persillesovs. Jens har udtrykt ønske om at støtte udsatte børn og unge, og derfor denne hilsen til Giro 413. Musikønsket er The Best Is Yet To Come med Frank Sinatra. Med venlig hilsen formanden. Out of the tree of life, I just picked me a plum.

0: Ja, der var rigtig swingstemning over Frank Sinatra på denne her, og som ønsket var det The Best Is Yet To Come. Og så skal vi en tur til Samsø. En kærlig hilsen til programmets mest trofaste lytter i Ørby på Samsø. Du ønskes en rigtig dejlig søndag af din lille familie, Flemming, Mark og Patrick. Kærlig hilsen til vores bedste bedste. Og musikønsket er fortællingen om kapitalismen med Per Dick.
1: Hun var fattig, men så ærlig. Hun var barndomshjemmets bryd.

på ballet. Hun var gået. Traf hun ham på pigerjagt. Hun sagde aldrig få noget. Det skulle hun aldrig have sagt. For sådan

tog toget ind til staden for at skjule sit syndefald. Nu går hun og trækker på gaden 4 kroner for et knald.

Se det lille hus med stråtag, hvor hendes gamle moder bor. Æder kaviar med valbehag, lever fedt.

Pigen trækker nu på strøget, knæet i laktaske og tyld. Hun er avnet, helt i møjet.

Hun har ligtorne på halen. Hun har fnat og det i væg. Så hun springer

De trak hende op af dønnet, pjaskvåd viklet ind i tang. Hun er død, for hun har syndet.

0: Radio 413 på P5.
1: Om nogle minutter skal vi opdateres med seneste nyt fra Radioavisen, og i næste time, ja, der kan du glæde dig til musikønsker med eksempelvis Kim Larsen, Birthe Kjær og Candice. Og indtil kl. 13, der skal vi lytte til denne her sang med Sort Sol, for her er det Anne-Lise fra Ålsgårde, der ønsker alle en god søndag, og musikønsket er Let Your Fingers Do The Walking.

0: Nu er USA's udsendinge ankommet til Kiev, hvor de vil forsøge at sparke gang i fredsforhandlingerne mellem Rusland og Ukraine. I går besøgte duoen, der består af Steve Witkoff og Jared Kushner, Moskva og præsident Putin, og i dag er det så planen, at de fremlægger det amerikanske bud på en fredsplan for Ukraines præsident Zelensky. På det sociale medie X skriver præsidenten blandt andet, at sikkerhedsgaranti er nødvendigt, hvis en fred skal lykkes, fortæller DR's reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
1: Ukraine er klar til forhandlingerne, som de går konstruktivt til. Han skriver, at der er brug for fred, og der er brug for sikkerhedsgarantier, og at Ukraine altså har sine forslag til en aftale klar. Og så har han også tidligere nævnt, at man ser frem til at høre, hvad det er, amerikanerne de har fået at vide i Moskva.
0: Ja, men forventningen blandt ukrainerne i Kiev er ikke store, forud for dagens forhandlinger, fortæller han.
1: Jamen, blandt de civile ukrainere, der kan forventningerne til det her amerikanske besøg ligge på et meget, meget lille sted. Tilliden til amerikanerne blandt sådan befolkningen her i Kiev, og i hvert fald de mennesker, som jeg har talt med, den er meget, meget begrænset, særligt med udgangspunkt i de her mange besøg, som Kushner og Witkoff jo tidligere har lavet til Moskva.
0: EU og Grønland ventes at underskrive en aftale om et styrket partnerskab i dag. Her kommer EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen på besøg i Nuuk, hvor statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut Jens Frederik Nielsen også ventes klar med fyldepenne. Og det er stort, fordi der med en underskrevet aftale følger en stor pose penge, som EU gerne vil investere i Grønland. Det fortæller DR's journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
2: Det kommer jo oven i, at man fra EU-kommissionens side har sagt, at man gerne vil fordoble den støtte, som man giver til Grønland, altså næste gang EU skal til at lægge sit budget. Så det her er altså en form for ekstra penge, der bliver lagt oveni.
0: Og båndene mellem EU og Grønland er blevet styrket i den seneste tid, efter at USA's præsident Trump har fremsat et ønske om at eje Grønland. Og økonomien i den nye aftale bliver formentlig øremærket, fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
2: Og der har EU allerede været ude at vise interesse for nogle nye områder, for eksempel kritiske råstoffer, altså miner, og så er der den digitale side, hvor de også har vist interesse for det, der handler om kommunikation og infrastruktur heroppe i Arktis.
0: Et israelsk angreb i det sydlige Libanon har dræbt 4 personer og såret 20, det oplyser det libanesiske sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. I et opslag på mediet X skriver det israelske militær, at det har gennemført angreb, efter at Hezbollah sendte 2 droner i luften mod israelske soldater, der befandt sig i den israelsk erklærede sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Hezbollah har ikke kommenteret udmeldingen. Tørvejr med gode chancer for sol og så flere skyer ind fra de vestlige og nordlige dele af landet senere på dagen mellem 16 og 19 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest.
3: Velkommen til P5.

0: Ja, her en af Thomas Helmigs syng med sange her på Det er mig, der står herude og banker på.
1: Du lytter til Giro 413 på P5 med Ole Tøbholm.
0: Og her er det time 2 af denne uges ønskekoncert, der banker på. Og det er hyggeligt, at du har åbnet døren og lytter med frem mod klokken 14. Husk at tjekke vores hjemmeside dr.dk/giro413, hvis du har en kærlig hilsen, som jeg skal læse op her i radioen på næste søndag. I denne her time er der fyldt op, og vi skal blandt andet også forbi vores automatiske telefonbåndoptager. Det er den, man kan bruge, hvis man hellere selv vil læse sin hilsen op, frem for at jeg gør det. Men her er det først driftkontoret på Kanalholmen, der har samlet ind i Maj-Brits ene dansesko. Hun sender en hilsen til hele kontoret og glæder os til at danse sammen til Bodega Festival. Musikønsket er Sømand Vilden Fromme med Kim Larsen.
2: Sømand, tro mig på mit ord.

her. Ja, vi skal da lige have det hele med her fra perioden, hvor Kim var i cirkus, midten af 80'erne, sømanden Vild den Fromme. Så er det Jørgen og Yvonne i Odense, der gerne vil ønske Birte Kærsgaard tillykke med fødselsdagen i tirsdags. Samtidig ønsker vi alle lytterne en god søndag, og vi vil gerne høre Gamle Dage med Birte Kær, skriver altså Jørgen og Yvonne.

0: Ja, det var da en meget hyggelig Birthe Kjær-sang, denne her, hentet fra det album, som Birthe udgav for præcis 25 år siden er det, fra albumet Længe leve livet. Her var det fortællingen om gamle dage. Og så skal vi ellers forbi vores automatiske telefonbåndoptager. Det er den, der har nummer 7020 7030.
1: Jamen, goddag. Det er Kirsten Persson her. Jeg har en hilsen, jeg gerne vil have lov til at sende til min lille datter, som har fødselsdag den 3. september. Kære Musse, rigtig, rigtig stort tillykke med din fødselsdag. Jeg ønsker dig en helt fantastisk dejlig dag, og jeg vil meget, meget gerne høre Candice. Det, du betyder mere, end du tror, og du ved godt, hvorfor jeg siger det, skat. Så have en rigtig, rigtig dejlig dag, sender mange, mange tanker. Og det var Mutti. Hej, hej. Du betyder

0: Ja, det var Kirsten Persson, der her stod for Candys ønskede, du betyder mere, end du tror. Og der er en tal flere hilsner på nummer 70 20 70 30.
1: Ja, det er John og Rosa, min kone, her i Slagelse. Jeg vil give min mor en hilsen, også til hendes svigerdatter. Jeg vil også give min mor en hilsen, og til min søster Sover, operatør ved Magle, og så min lillebror Svenen. Nu vil jeg også gerne give en hilsen på min svigermor og svigerfar. Vi vil ønske den lille ringe af Gud med Candice.

0: Ja, klassikeren over dem alle, når vi taler Candice her, var det En lille ring af guld. Og så skal vi da også forbi Ditte Andersen, der også har ringet ind på nummer 70 20 70 30.
1: Jeg har en særlig hilsen til alle mine kollegaer i Røde Kors Klostrup afdeling. Nu lukker vi jo en ny afdeling op, også i Klostrup, hvor det hedder bygge, genbrug og bolig med møbler. Så i den anledning, der vil jeg gerne håbe, at I sætter en god melodi, og jeg ønsker alle mine kollegaer, mine frivillige hjælpere, en god fredag og lørdag. På forhånd, tak.
0: Jamen, skal vi ikke tage en af de gode melodier med Dolly Parton? Der er så mange at vælge imellem. Her er det den, der hedder Here You Come Again.

0: Radio 413 på P5.
1: Og så er det Janni i Stege, der har bidraget til vores indsamling, og tak for det. Vil du spille Tro, Håb og Kærlighed med Claus og Servants? Hilsen fra Janni.

Og så skal vi sige tak til en række af de trofaste bidragsydere, der hver måned sender et beløb til vores indsamling for socialt udsatte børn og unge her i landet. Vi siger tak til Bente og Claus og kvitterer her med Sweet September, der fremføres af Tony Christie.

Ja, der findes rigtig mange sange om september måned her. En af dem, Sweet September, vi lyttede til Tony Christie. Trofaste støtter, radioverden og Giro 413 slutter og ønskes god søndag. Radioverden bestemmer musikvalget, skriver Alice Erik Bøg Christensen i Skodsborg. Og lad os her lytte til en Giro 413-klassiker fra tidligere tider, Poul Bundgaard, Overalt på vores jord.

0: Overalt på vores jord her med Poul Bundgaard. Og så skal vi her på redaktionen også sige tak til Merete Nielsen fra Svendborg, som trofast har støttet Giro 413's indsamling. Tak for det, og Merete sætter som altid stor pris på at høre en Gustav Winckler-klassiker. Her fra 1970, jeg slutter dagen med at kysse konen.
1: I alle verdens riger findes piger, på alle kontinenter findes mænd. En er et lam, en anden er en tiger, en skal have ros, en anden have lidt skin. Jeg er vel ingen tiger, når det gælder, men tro mig bare på mit jævne ord. Når jeg dig uden pynt og pral fortæller, min kone er den bedste her på jord. Jeg slutter dagen med at kysse konen, og det giver sindet ro og hjertefred. Hver gang hvor lykke er i farzonen, et kys er godt at slutte dagen med. Der er vel piger, som er mere slanke, og også dem, der har en større ånd. Men konen er og bliver min sidste tanke. Jeg holder af at holde hendes hånd. Jeg kan bevæge mig, så jeg fornemmer, at jeg er fri indtil det øjeblik, hvor frihedstrangen kone fjendtligt klemmer. Så sætter konen på mit liv lidt skik. Jeg slutter dagen med at kysse konen, og det giver sindet ro og hjertefred.

0: og spiller rollen rankt som rollingmor. Og skulle en af os gå hen og sønde, jo, så bliver sjælekvalen meget stor. Vi føler snart, at uanset det dumme, som sker, når snoren, den bliver lidt for lang, så kan dog både jeg og konen rumme de toner, som er lagt i denne sang. Jeg slutter dagen med at kysse konen, og det giver sindet ro og hjertefred. Hver gang hvor lykke er i farzonen, et kys er godt at slutte dagen med.
1: Ja, denne her var til Merete Nielsen i Svendborg. Og så skal vi forbi denne her hilsen fra Kirsten. Jeg vil meget gerne høre John Mogensen med Skibshunden som tak til mine drenge.
2: Hun stod

kong, den rev mig over bord. Der tænkte jeg straks på min mor. Men når nøden er størst,

John Mogensen, klassikeren og fortællingen om skibshunden. Og så skal vi en tur til Lemvig. Kronprinsen af Lemvig, Alex Eivind og mig har været på tur 5 fantastiske dage til Amager, hvor vi blandt andet besøgte Tingkronen. En fantastisk oplevelse som altid. Jeg vil gerne takke Anita og alle Tingkronens venner, og ikke mindst stambordet for nogle dejlige stunder. Både kronprinsen og mig glæder os til at se jer igen. Og vi glæder os til at se jer i Lemvig, og her vil I blive forkælet med lækkert mad og kage ved den uskyldige pige og banditten. Jeg vil gerne høre sangen Den Gamle Sømand, der fremføres af Sten Kærsgaard. De bedste hilsner fra mormor Leila i Lemvig.

Og fra Lemvig skal vi nu en tur til Aabenraa. Det er Arne, der har bidraget til vores indsamlinger, som skriver, jeg vil godt ønske alle P5's lyttere og verden en god søndag med ønsket om at høre Skorstensfejeren gik en tur med Hans Henrik Lej og nogle børn. De venligste hilsner fra Arne.

0: Ja, den originale tekst med skorstensfejeren gik en tur her fra 60'erne, altså ønsket her i Giro 413, hvor vi stadig har et par musikønsker til gode inden radioavisen kl. 14. Men i anledning af programmets 80-års jubilæum her, så skal vi da også lige forbi vores retroafdeling. Og i dag skal vi på tur til august måned, 8. august 1993, hvor verden her i Giro 413 hed Allan Kongstad.
1: Ja, og efter sporten, sådan en søndag middagstund, er det blevet Giro 413's tur. Og det er halvanden times underholdning med nye og også lidt ældre plader, alt efter lytternes ønsker. Jeg hedder Allan Kongstad. Velkommen. Vi tager straks fat på bunken af kuponer, der i ugens løb er sendt her til programmet 7.00.413, og vi starter i Fredensborg i Nordsjælland. Kære Mette og Niels, tillykke med brylluppet den 31. i 7. Kærlig hilsen Joy, og det er Joy Mejland, Kastanjevej i Fredensborg. Lyt nu i Nørre Alslev. Esther Jørgensen Skovvej i Nørre Alslev ønskes hjertelig tillykke med de 88 år. Det er fra Ruth og Arne. Og musikønsket er du dus med himlens fugle.

og skovens grønne træer. Forstår du alle hjerter, der banker her og der? Kan du smile til en kronhjort og vinke til en stær? Så har du fundet ud af noget, som er meget værd. En rød kælk, en guldsmed, en bly for glem mig ej. Et grønt træ, en vipskjert, de elsker nemlig dig. Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer, så har du fundet ind til det, som gør livet allermest værd.

0: Giro 413 på P5.
1: Og så er vi ellers tilbage i nutiden her i programmet, hvor vi nu skal forbi Petersen i Jylland. Alle ønskes en god dag og alt vel. Jeg vil gerne høre den smukke melodi Serenade to Summertime med Paul Moritz Orkester. De kærligste og venligste hilsner fra Petersen i Jylland.

Og med den fine melodi, så når vi kun et enkelt musikønske til, inden radioavisen kl. 14 her i Giro 413. Tak fordi du har lyttet med på denne her søndag den 6. september. Jeg håber, du får en dejlig eftermiddag. Og op mod nyhederne, der kan vi nå denne her. Kære trofaste gæster, jeg vil lige minde jer om, at nu er ferien forbi, og Vesthuset i Sorø slår dørene op for nye spændende koncerter det næste halve år. Jeg vil også gerne sende en hilsen til Inger Sørensen i Næstved med ønsket om rigtig god bedring. De kærligste hilsner fra Inge-Lise i Næstved. Og musikønsket er Peter Vest med Solskinsvejr i september.

0: Den yderste tyske højrefløj står til et stærkt delstatsvalg i Sachsen-Anhalt i dag, hvor partiet Alternative für Deutschland i målingerne ligger omkring 40% af stemmerne og muligvis kan tage regeringsmagten i delstaten. Og det skyldes blandt andet, at mange tyskere i Sachsen-Anhalt vil give et nyt parti chancen, forklarer vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
1: Tyskland har efterhånden i mange år været i økonomisk krise, men også en krise, som er gået ud på, at der har ikke været en indvandring, som har været under kontrol. Der er kommet millioner af mennesker ind i landet. Der er en høj kriminalitet blandt dem, og det er bare nogle af de mange ting, som folk også her i Sachsen-Anhalt er dybt frustrerede over, og som de så håber, at det eneste parti, der ikke har haft magten af de større partier, nemlig AfD yderst til højre, at de vil kunne gøre det bedre.
0: Og hvis AfD vinder magten i Sachsen-Anhalt i aften, så kommer partiet til at forsøge at lave markant om på politikken på en række områder, siger Sten Nørskov.
1: AfD lover, at der kommer masseudvisninger af ikke bare afviste asylansøgere, som alle er enige om skal ud af landet, men af udlændinge generelt. Måske også, det antyder partiet, også af tyskere med indvandrerbaggrund. Og så vil man give skattelettelser til stort set alle grupper.
0: Ved middagstid havde knap 35% af de stemmeberettigede sat deres kryds i Sachsen-Anhalt. Det er langt flere end ved det seneste valg, hvor det var lidt over 22%. For første gang nogensinde blev en raket i går sendt i kredsløb om jorden her fra Fastlandseuropa. Så her lød det, da den ubemandede rumraket Spektrum 2 lettede fra Nord-Norge i aftes. Og ifølge rumekspert og astrofysiker Christina Tolbo, så er det et vigtigt skridt imod europæisk uafhængighed, når det kommer til alt fra sikkerhedspolitik til teknologisk udvikling.
2: Det er første gang, at vi får en lille smule uafhængighed, når det kommer til adgangen til rummet, som virkelig er flaskehalsen, når vi taler om det rumkapløb, der foregår, og vores afhængighed af rummet.
0: Ja, og i det her rumkapløb, som Christina Tolbo taler om, så er det især USA, vi konkurrerer mod, siger hun.
2: Altså, vi er rimelig langt bagud, men det er også fordi, at verden har ændret sig meget hurtigt for næsen af os. Fordi for bare 5 år siden, så var det ikke så hurtigt, det gik. Det er SpaceX især og Elon Musk, der har accelereret den her udvikling.
0: Op mod 200 passagerer blev i eftermiddag evakueret fra tog på vej fra København til Odense på grund af røgudvikling, det skriver Fyns Stifttidende. Toget endte med at standse ved Langeskov station på Fyn, hvor alle blev bedt om at forlade toget. DSB oplyser, at der ikke er sket personskade, og at passagererne kom videre med det efterfølgende Intercity-tog. Tørvejr og sol til store dele af landet. Senere trækker der skyer ind fra nord og vest mellem 16 og 19 grader, og let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Radioavisen her kl. 14 var med Erling Thisted.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til Hotellet i dag med Christina Bjørn på P5.
1: Ja, velkommen indenfor på hotellet i dag med mig i anledningen af, at Søren Hansen han er på velfortjent ferie. Men hotellet har altså åbent i receptionen 24 timer i døgnet, og det betyder også, at der altid er god stemning. Der er altid mennesker fra nær og fjern i lobbyen, som sidder og nyder den gode musik. Og jeg håber over de næste par timer, at du har lyst til også at slå dig ned sammen med os. Det her, det er Van Morrison, som nu går på scenen. Have I told you lately that I love you?

Det er strygeren, og de er bedst rent Burt Bacharach-stemningen på Dusty Springfields The Look of Love. Nu triller vi kufferterne dybt ind i det parisiske eksperimenterende elektroniske miljø, for derinde er der et hotel, der godt tør invitere nogle af de nye artister. Og det her, det er et fransk band, der hedder Les Imperatrices, og det er nummeret Pearl.

0: Selvom hun var lidt af en rebel, Amy Winehouse, ja, så stod dørene altid vidt åbne for det her åbenlyse supertalent. Her sammen med Tony Bennett i skønt duet, Body and Soul. Nu skruer vi op for crooner-stemningen endnu en gang. Det er Nat King Cole og The Very Thought of You.
1: The very thought of you. And I

Inden for genren her er det det mest klassiske, man kan støve op, Nat King Cole i hotellet her på P5, The Very Thought of You. Men nu tilføjer vi lidt mere krydderi på stemningen. Vi rejser lidt længere sydpå mod det sydamerikanske og mellemamerikanske kontinent, og vi skal have The Girl from Ipanema. Olha que coisa mais linda, mais...

Den ene halvdel er afstikkeren fra Take That, Robbie Williams. Og ellers Nicole Kidman, et af de store australske skuespiltalenter, som altså også besidder en skøn sangstemme. Something Stupid fik du fra dem her på hotellet på P5. Nu skal vi en tur til Amerika og have fat i en utrolig talentfuld jazz-trompetist. Han lader jazzen, eller trompeten, fylde allermest på sine numre og har i virkeligheden ikke så meget gennemslagskraft på stemmen, men det er nok helt bevidst, at han ligesom kombinerer den her stille, enkle, intime vokal og lader trompeten fylde. Det er Chet Baker, jeg taler om, og her er han på I Fall in Love Too Easily.

Hvor er vi heldige også at have besøg af Frank Sinatra denne søndag eftermiddag på hotellet her på P5. I got you under my skin. Nu bliver det igen en lille smule mere nyt. Vi skal en tur forbi London og den britiske artist Tom Mitch. Han er følelsen af storby, romantik og også nostalgi, når han finder gitaren frem, og vi skal høre et nummer fra albumet Geography, som han udsendte i 2018. Der er også en anden artist med på nummeret, en sanger ved navn Finn Fox,

0: the scene. You and me, what could have been? Still swimming in old lover's dream. Still playing on your movie screen.
1: Tom Mitch her på hotellet på P5. Hvor er det skønt, at Celine Dion, hun efter et længere sygdomsforløb igen er i stand til at være i studiet og indspille ny musik og endda også stå på scenen. Heldigvis har hun også sagt ja til at spille et lille nummer her søndag eftermiddag for os. Her er hun med Bonjour, Pardon, Merci.

Hotellet på P5. Jeg håber, du har lidt i glasset og de gode højtalere i nærheden. Ja, det er næsten som at være dig selv, ikke? Her var det George Benson på Breezen. Jeg hedder Christina Bjørn, og jeg er din vært denne søndag eftermiddag. Søren Hansen, som plejer at guide dig igennem al den gode musik, har altså taget sig en velfortjent ferie, men det skal ikke holde os tilbage for at nyde al den her skønne, skønne musik på hotellet. Her er hun, Nina Simone. Det er My Baby Just Cares For Me.

Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Før klokken bliver 15 her søndag eftermiddag, og vi skal have en radioavis, så kan jeg nå at tage dig med tilbage til USA's 30'ere. Måske du ikke helt kan få alle detaljerne med, der er måske lidt tilrøget i lokalet, men gennem højtalerne strømmer alle detaljerne ud. Her er det Billie Holiday, The Way You Look Tonight.

0: USA's to udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner mødes lige nu i Kiev med Ukraines præsident Zelensky, og her vil de fremlægge et amerikansk bud på en fredsplan. En plan, de i aftes præsenterede for Ruslands præsident Putin i Moskva. Og forud for mødet i dag, der skrev præsident Zelensky på X, at sikkerhedsgarantier er nødvendige, hvis freden skal lykkes, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
1: Ukraine er klar til forhandlingerne, som de går konstruktivt til. Han skriver, at der er brug for fred, og der er brug for sikkerhedsgarantier, og at Ukraine altså har sine forslag til en aftale klar. Og så har han også tidligere nævnt, at man ser frem til at høre, hvad det er, amerikanerne de har fået at vide i Moskva.
0: Og forventningerne i den ukrainske befolkning er dog ikke store til dagens møder, fortæller Christian Magnus Damsgaard.
2: Nu skal man selvfølgelig altid passe på med at sådan drage store konklusioner ud fra, at man har talt med folk på gaden, men jeg talte dog alligevel med 10-20, og der må jeg bare konstatere, at tilliden til den amerikanske delegation kan ligge på et meget lille sted, og troen på, at der kommer noget som helst konstruktivt ud af det her møde, som finder sted, den er også meget, meget begrænset.
0: EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen besøger Nuuk i dag. Ja, faktisk er planen, at hun skal lande i den grønlandske hovedstad her omkring kl. 15. Kommissionsformanden skal mødes med statsminister Mette Frederiksen og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Og forventningen er, at de tre skriver under på en ny samarbejdsaftale, som vil sende rigtig mange penge til Grønland, fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
3: EU, de er interesseret i at lave nogle samarbejdsaftaler, som jo også kan få EU til ligesom at få et større greb og få lov at spille en større rolle i Grønland.
0: Og det er særligt Grønlands råstoffer og så kritisk infrastruktur og kommunikation i Arktis, som EU interesserer sig for. Og det, at Ursula von der Leyen rejser den lange vej fra Bruxelles til Nuuk, har også en vigtig signalværdi, siger Cecilie Kallestrup.
3: Begge parter ser det jo også i lyset af den geopolitiske situation, der er lige nu. I lyset af, at der jo stadig er en Donald Trump og et USA, der har øjnene stift rettet imod Grønland.
0: Og vi slutter med en historie om falsk alarm. Det polske militær satte nemlig her til eftermiddag gang i en undersøgelse af en mulig krænkelse af landets luftrum. Et uidentificeret objekt fløj ind over Polen fra Belarus. Og flytrafikken i det sydøstlige Polen blev derfor indstillet, og en militærhelikopter sendt i luften. Den kunne dog hurtigt konstatere, at situationen var ganske ufarlig. Der var nemlig tale om en flok fugle, og flytrafikken blev også hurtigt genoptaget. Eftermiddagen herhjemme byder på en del sol, dog bliver det mere skyde over de nordlige og vestlige egne. Vi får mellem 16 og 19 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Radiovisen her var med Michael Olesen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Hotellet på P5 i dag med Christina Bjørn.
1: Ja, og da Søren Hansen har valgt at tage lidt velfortjent ferie, er det altså mig, som har slået mig ned i de bløde møbler i lobbyen her på hotellet og har fundet lidt godt og frem til dig over det næste times tid. Det var den amerikanske jazzsangerinde fra Seattle, Diane Schur, som kiggede forbi her på Louisiana Sunday Afternoon. Vi skal nu tage godt imod endnu en amerikansk sangerinde. Hun er egentlig også, bevæger sig også i den jazzede genre, om end lidt mere mainstream, har man lyst til at sige, og måske også en lille smule mere simpel end de her store armbevægelser, vi netop har kunnet nyde. Norah Jones hedder hun, og hun har altså for vane at tage nærmest ud i det fri, ud i det blå, ud i naturen, når hun skal indspille musik. Og vi skal forestille os, at der er højt til himlen nu her på Don't Know Why.

Norah Jones gæstede hotellet for et øjeblik siden og gav nummeret Don't Know Why. Og lige her, der var det gruppen Eagles på I Can't Tell You Why. Nu stiller vi ikke flere spørgsmål den næste stykke tid, for nu skal vi nemlig dagdrømme en lille smule. Det at være på hotel kan til dels have noget at gøre med en arbejdsmæssig situation, men man kan så sandelig også tjekke ind for at sænke skuldrene og lade tankerne flyve og i virkeligheden bare lave ingenting. Det kan også være en rigtig, rigtig god og livsgivende ting at gøre. Det er også, hvad The Lovin' Spoonful har lyst til at lade os føle nu på Daydream.

Hun besidder en varme og elegance og har meget følelsesmæssig klang, meget præcis stemme også, og måske også nogle af de årsager til, at hun har været eftertragtet som studievokalist for blandt andre Quincy Jones. Patty Austin var det her på Through the Test of Time. Her er også en af de meget præcise, Sade, det er Smooth Operator.

her fra Chardet på hotellet. Nu åbner vi altså dørene ind til den store balsal. Vi skal have dæmpet lyset lidt. Vi skal have fundet champagnen frem, og så er det nu en mulighed for at komme til at danse lidt sensuelt. Vi skal have nogle latin-inspirerede rytmer, og vi skal have noget Dean Martin, skal vi. Vi skal høre et nummer, som er baseret på den amerikanske sang Quien Será. Her er han på Sway.

0: Her på hotellet på P5 havde vi besøg af Dean Martin og nummeret Sway. Nu bliver det ganske alvorligt og ren James Bond 007. Jeg tager dig med til 1971, hvor John Barry skrev et fantastisk nummer sammen med tekstforfatteren Don Black. Det var Shirley Bassey, som fik lov til at indspille Diamonds Are Forever, netop til Bond-filmen af samme navn, og det har nok at gøre med, at hun har en af de mest kraftfulde stemmer, der kan støves op.
1: Diamonds are forever, they are all I need to please me.

storslået ud over alle grænser. Her var det Shirley Bassey på hotellet på Diamonds Are Forever. Nu rejser vi en tur over det store åbne sund. Vi skal til Canada nu og tjekke ind på et hotel, hvor tingene måske er lidt tidsløse i virkeligheden. Også lidt moderne og lidt romantiske, ja faktisk, så er det et hotel for enhver smag. Og på scenen har vi besøg af et musikalsk projekt, ledet af musiker Mike Millers. De kalder sig Rye, og her er det nummeret Open.

Vi er i øjeblikket tjekket ind på hotellet her på P5 og befinder os på kontinentet Nordamerika, nærmere bestemt i Canada, hvor de seneste par bidrag på scenen er fra Rye for lidt siden på Open og lige her The Look of Love fra Diana Krall. Ja, det storslåede land mod nord er jo et land med et åbent sind, en imødekommenhed, der er højt til himlen, frisk luft og smukt på alle årstider. Og det er nok også noget af det, som de kanadiske artister lader sig inspirere af. Vi skal have endnu en af slagsen på scenen. Det er Paul Anka. Det er Put Your Head on My Shoulder.

Det er svært ikke at sidde stille til nummeret her, og må ikke også din fod har vippet lidt de seneste 3 minutters tid her på hotellet. Havde vi fint besøg af Bobby Darin, det er Beyond the Sea. Vi skal høre en original nu fra slut 70'erne, og det er et nummer, som du måske forbinder med superstjernen Whitney Houston. Men faktisk så var det Marilyn McCoo og Billy Davis Jr., som i første omgang indspillede det her store hit Saving All My Love.

Den findes i en mere dramatisk udgave fra midt 80'erne af Whitney Houston, men her fik du originalen af Marilyn og Billy. Jeg har lyst til at sige, at vi her på hotellet nu giver en omgang. Der er all inclusive og super size. Det er godt nok sådan en fornemmelse, man nogle gange kan få, når der er country på programmet. Og på plakaten her til eftermiddag skal vi have noget lækkert Randall King. Her får du You in a Honky Tonk.

Det er en elegant og nærmest filmisk stemning, hun får skabt til Melody Gardot. Her på Baby I'm a Fool. Også et forholdsvis nyt bidrag sammenlignet med de øvrige gæster på scenen her til eftermiddag. Det er et nummer fra pladen My One and Only Thrill, som hun udsendte i 2009. Det lakker mod enden for dagens program, og jeg har virkelig nyt at være din vært her på hotellet og lur mig, om ikke det er os, der tjekker ind sammen næste søndag eftermiddag. Den gode musik fortsætter ufortrødent her på kanalen, der er Sporvognen, efter radioavisen, og klokken bliver 16. Og vi slutter dagens udsendelse af med Etta James, At Last.

0: Så er EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen landet i Nuuk. Hun ankom lidt over tre i det fly, vi kan høre her, og det var Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, som sammen med statsminister Mette Frederiksen tog imod på landingsbanen. Og forventningen er, at de tre ledere vil underskrive en ny samarbejdsaftale, som sender flere EU-penge til Grønland, fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
1: Det kommer jo oven i, at man fra EU-kommissionens side har sagt, at man gerne vil fordoble den støtte, som man giver til Grønland, altså næste gang EU skal til at lægge sit budget. Så det her er altså en form for ekstra penge, der bliver lagt oveni.
0: Siden USA's præsident Trump er begyndt at tale om, at han vil eje Grønland, så er båndene mellem EU og Grønland blevet styrket. Og de penge, som EU forventer sig at investere i Grønland, vil særligt gå til to ting, siger Cecilie Kallestrup.
1: For eksempel kritiske råstoffer, altså miner, og så er der den digitale side, hvor de også har vist interesse for det, der handler om kommunikation og infrastruktur heroppe i Arktis.
0: For første gang siden 2. verdenskrig kan den yderste højrefløj sætte sig på regeringsmagten i en tysk delstat. Partiet AfD står ifølge meningsmålinger, at TK når opnå absolut flertal ved valget i Sachsen-Anhalt. Det er blandt andet partiets indvandrerpolitik, som er skyld i den succes, fortæller Tyskland-korrespondent Stine Nørskov.
2: Der er kommet millioner af mennesker ind i landet. Der er en høj kriminalitet blandt dem, og det er bare nogle af de mange ting, som folk også her i Sachsen-Anhalt er dybt frustrerede over, og som de så håber, at det eneste parti, der ikke har haft magten af de større partier, nemlig AfD yderst til højre, at de vil kunne gøre det bedre.
0: Den tyske efterretningstjeneste har officielt stemplet AfD som højre ekstremistisk, og det er der også en meget splittet vælgerskare, som stemmer i dag, siger Sten Nørskov.
2: Der er nogen, der på ingen måde betragter AfD som et fascistisk parti, men der er også omvendt nogen, der gør det, som frygter, som peger på, at der også er folk omkring Ulrich Siegmund, altså partiets spidskandidat, som hører til, eller hørte til, i nynazistiske grupper for år tilbage.
0: Det norske kongehus har nu offentliggjort programmet for kong Haralds begravelse på onsdag. Hans borger forlader det kongelige slot kl. 12 og bliver kørt til Oslo Domkirke, hvor ceremonien går i gang kl. 13. Og bagefter bliver borgeren ført til Akershus Slotskirke, hvor den bliver nedsænket i krypten, hvor vores kong Haralds forældre og bedsteforældre er steget til hvile. Og det hele afsluttes så med en kongelig salut, og så vil kirkeklokkerne i hele Norge ringe i en time. Eftermiddagen byder på en del sol. Mod nord og vest i landet bliver det dog mere skyet, op mellem 16 og 19 grader og let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Sporvognen på P5 med Liselotte Krogager.
1: Så blev det tid til din ugentlige sporvognstur. Jeg holder klar, så kom indenfor og find dig din yndlingsplads. Som altid, der kører vi fra stop til stop for at nyde nogle gode musikoplevelser sammen. Og i dag, der skal du blandt andet med i biffen, og det skal du for at få et genhør med 80'ernes store musikfilm Fame. Og jeg gør også holdt ved Visecaféen, for her er Erik Påske på besøg. Første nummer i dag var en speciel model med Teddy, Tiano, Jan og John. Og i den sang blev der jo nævnt navne fra Hjortings danstop tilbage i 70'erne. Dorte Kolo, Johnny Reimer, Birthe Kjær, Gustav Winkler og Bent Werther. Og ved du hvad? De er alle sammen med i dagens sporvogn. Hvad der også er med, er lytterønsker, og dem kører vi hen og henter nu. Så første stop bliver sporvognens postkasse, og på vej til den, der får du The Kings med You Really Got Me.

Med The Kings og You Really Got Me nåede vi frem til sporvognens postkasse, og er du nu en ny passager, så skal du vide, at du her i sporvognen har mulighed for at få opfyldt dit musikønske, hvis du altså skriver ind til mig på sporvognen@dr.dk. Her i sporvognen, der holder vi af at give hinanden nogle gode musikoplevelser, og dem finder vi tit i teatret og på revyscenen, i biografen og i visecaféen. Og nu, ja, der er jeg jo så spændt på, hvor dagens første lytterønske sender os hen. Så lad mig åbne postkassen. Det første ønske, jeg får fat i, det kommer fra dig, Lise. Du spørger kort og godt. Vil du spille Erik Paaske? Sådan en aften skulle man være 20 år. På forhånd tak. Med venlig hilsen, Lise Rasmussen. Jamen, det vil jeg da, Lise. Så det betyder, at næste stop bliver Visecaféen. Og på vej til det stop, synes jeg, vi skal lytte til Birthe Kjær, som meget aktuelt synger om solskin i september.

med Birte Kjær og solskin i september nåede vi Visecaféen, og her, der kan jeg opfylde dit ønske, Lise. Du vil gerne høre visen, sådan en aften skulle man være 20 år med Erik Paaske. Lise, du har valgt et af mine yndlingsnumre med Erik Paaske, som jo er en fantastisk visefortolker. Den måde, han foredrager den her fortælling på, den er så rørende. Man fornemmer hver lille sindstemning, og ja, jeg får altså helt ondt af ham til sidst. I mine øjne, og ja, ikke mindst ører, så hører Erik Paaske til en af vores ypperste visefortolkere. Men det kan du jo selv vurdere, kære passager. Erik Paaske står klar, så lad os komme ind i Visecaféen.

aftenstund. Der var fuglesang for ellers ikke en sjæl, og jeg tænkte ganske uvilkårligt,

Tænk være ung igen og føle livets hår og være fri for gigt og potergram. Jeg gik og slendrede i mine egne tanker i duft fra fjerne ville havers blomsterranker og følte det, som alle ældre vel forstår. Sådan en aften skulle man være 20 år. På en bænk jeg slog mig ned, da en pige kom. Undskyld, hvad er klokken? Hørte jeg, hun spurgte om. Jeg tog uret, gav besked, og hvordan det gik, ja, det ved jeg knapt, men jeg fik sagt, sid ned et øjeblik. Sådan en aften skulle man være 20 år. Hun var så sød og frisk og lige til. Og aften solen faldt i hendes gyldne hår. Jeg tænkte, er det her mon skæbnens spil? Hun havde sådan en lille pussy kælen stemme. Og da hun ikke skulle være tidligt hjemme, sagde jeg, hvad siger de til, vi sammen i skoven går? Bevares vel.

Jeg var helt bevæget. Hun vist nærmest ligeglad. Jeg sagde, sig mig, bliver de stødt, hvis jeg giver en drink? Hun sagde, hvorfor det? De der er både sjov og flink. Sådan en aften skulle man være 20 år. Ja, jeg ved godt, jeg kunne være hendes far. Vi fik en cocktail, det er lige meget hvor. Da den var drukket, fik vi nok et par. Skøn pigen lå, og det var måneskin og juli. Sad jeg og følte, jeg blev mere og mere umulig. Så drak vi snaps og fik tatar.

Lige frem. Åh, hvor var dog luften varm. Hun sagde, gamle ven, jeg fik lyst til kys, men der var noget, der holdt igen. Sådan en aften skal man være 20 år. Men jeg forstod, jeg var en gammel nar. Jeg tænkte, Gud, hvor hendes lille hjerte slår. Men sagde farvel, så sagde hun, bedsefar. Som ved et trylleslag forsvandt al poesien. Så gik jeg ensom hjem igennem skoven af stien. Det var som om mit gamle hjerte fik et skår. Sådan en aften skal man være 20 år. Da en aften jeg gik tur, så jeg hende igen. Hun sad på den samme bænk, men med sin unge ven. Tilgiv mig, jeg stod på lur, lidt fra alfarvej. Gud, hvor var de søde, og vemodigt tænkte jeg.

og hendes bryst. Jeg tænkte, gamle dreng, nu er det bedst, du går. Tag dig en whisky, du, en hver sin lyst. På min veranda sad jeg så den sommeraften og genvandt ved en flaske whisky dømmekraften. Men drømte dog, skønt jeg sagde skål og gjorde mig hård.

Du var med i Visecaféen for at opfylde Lises ønske om at høre Erik Paaske, og det var med visen, sådan en aften skulle man være 20 år. Har du som Lise en vise, du holder rigtig meget af, så gør jeg gerne et stop ved Visecaféen igen. Alt du skal gøre, det er at sende mig en mail med dit ønske på adressen sporvognen@dr.dk. Og mens vi er ved lytterønsker, så lad mig snuppe et til. Det er sendt fra Middelfart, kan jeg se, og det lyder sådan her. Kære Liselotte, tak for et dejligt program. Jeg har hørt flere gange, at du kører helt til Tyskland, så jeg håber, jeg kan få dig til at spille Über den Wolken med Reinhard May. Han er en singer-songwriter, men også en ganske god visesanger, som jeg første gang hørte i 1982. Med venlig hilsen, Peder Skøt, Middelfart. Kære Peder, tak for dit ønske. Det er et af de mere sjældne, og dem holder vi jo af her i sporvognen. Og ja, det er rigtigt. Vi har flere gange været over grænsen, og jeg tager gerne turen igen. Så vi sætter kurs mod Tyskland. Det er jo en længere tur, så undervejs, der kan vi jo starte med at lytte til David Dundas og Jeans On.

Med The Shirelles og Will You Still Love Me Tomorrow fik vi krydset grænsen og holder nu her i Tyskland, så nu kan jeg opfylde dit ønske, Peter. Du vil gerne høre Über den Wolken med Reinhard May, og det vil jeg også gerne. Ham har jeg nemlig aldrig hørt om, så tak for at få udvidet min musikalske horisont, Peter. Ja, det er jo sådan nogle gaver, vi giver hinanden her i sporvognen. Her kommer han så, Reinhard May, med Über den Wolken.

Det var Peder, som havde ønsket at høre Reinhard May med Über den Wolken. Tak for dit ønske, Peder. Sidder du nu derude som Peder med et musikønske, så send en mail til mig på sporvognen@dr.dk. Her i Sporvognen kører vi gerne på langtur for at opstøve lidt musik, som vi ikke hører hver dag. Nu skal vi så retur til Danmark, og hvem kan være bedre end Dorte Kollo til at guide os hjem? Jeg tænker ikke, hun har talt på, hvor mange gange hun har taget turen mellem Tyskland og Danmark. Så velkommen ombord, Dorte, som jeg nu har lukket til at give et nummer her på hjemvejen. Og sangen, du skal høre, er: Se, der kommer du og ligner 100 millioner.

0: romantik. Romantik. Romantik.
1: Med Dorte Kolo ombord forlod vi Tyskland og er nu igen på dansk jord. Og her, der vil jeg invitere dig med i biffen. Kan du huske tv-serien Fame, som kørte hver uge i 80'erne? Det var en serie, hvor man fulgte en række unge, som gik på High School of Performing Arts. En skole, hvor de dygtiggjorde sig som skuespillere, musikere, dansere og sangere. Og vi fulgte deres sorger og glæder, og alle havde de drømme om at slå igennem, om at kunne leve af deres kunst. Serien den blev senere til en spillefilm fyldt med masser af god musik, og filmen blev derefter til en teatermusical, ja, som sættes op igen og igen. Den er nærmest gået hen og blevet kult. Nå, nu ikke mere snak. Vi skal ind i biffen, og her skal du få titelmelodien Fame med Irene Cara.

Vi forlod biografen sammen med The Loving Spoonful og Do You Believe in Magic? Har du først tændt for din radio nu, så er det altså sporvognen, du er hoppet på. Og her kører vi fra stop til stop for at dele nogle gode musikoplevelser. Vi har lige været i Biffen, og tidligere der var vi på besøg i Visecaféen, og så har vi været en tur i Tyskland for at opfylde et lytterønske, og lytterønsker opfylder jeg med glæde. Men indimellem må jeg altså bede jer lyttere om hjælp, og det må jeg nu. For Lars, jeg må kapitulere. Du har sendt mig den her mail. Hej, Liselotte. Tak for et godt program. Ønsker at høre Duvak Duvak med Götze. Mener det er sådan sang og sangerinden hedder. Med venlig hilsen, Lars Sørensen, Vindinge Roskilde. Kære Lars, vi må krydse fingre for, at der sidder en medpassager og kender sangerinden og sangen. Jeg har ikke haft held til at finde dit ønske, så kære sporvognspassager, kan du hjælpe mig og Lars, så send mig hurtigt en mail på adressen sporvognen@dr.dk, for jeg vil så gerne også kunne glæde Lars. Men Lars, jeg håber, du stadig er med på turen, for der ligger også et andet ønske fra dig. Du ønsker at høre Status Quo, og du skriver, at du elsker alle deres numre, så jeg skal bare vælge et. Og det gør jeg så nu. Her skal du få Status Quo med In the Army Now.

0: Og her var det så status quo med In The Army Now, og den sang, den var jo til dig, Lars. Jeg har flere gange fået ønsker om at høre visen om Hjalmar og Hulda. En vise, som desværre er alt for lang til et program som Sporvognen. Jeg mener, at Kjeld Ingrids udgave er op på over 16 minutter. Og det dutter jo ikke, hvis der også skal være plads til andre lytterønsker. Men nu, se nu, er jeg faldet over en bearbejdet og kortere udgave med Birthe Wilke, og den synes jeg altså, vi skal lytte til nu. Så her kommer Birthe Wilke med Hjalmar og Hulda.
1: På blomsterklædt bakke sad Hjalmar så tak.

ventede på Hulda, hans glæde og lyst, hans elskede pige og eneste trøst. Og solen sagde nej, og himlen blev rød, og skyen

breakfast. Oh, Hulda, du elskede, kom hid i min favn. I morgen jeg rejser fra dig. Forglem ej din Hjalmar, forglem ej mit

Hjalmar, ret aldrig jeg bryder min ed, og ej skal jeg glemme dit navn. Jeg mistede min glæde, og jeg mistede min fred.

0: os kalder, før skilles vi ej. Mit hjerte for evigt kun tilhører dig.
1: Sporvognen med Liselotte Krogager.

Og her, der var det så Tom Jones med It's Not Unusual. Næste stop, det bliver radioavisen, men efter den, så fortsætter jeg køreturen med sporvognen, og der skal du på revybesøg og opleve Osvald Helmuth. Jeg har ikke glemt, at jeg har lovet genhør med Johnny Reim og Gustav Winkler og Ben Werther, men ved du hvad, dem får du i næste time af sporvognen sammen med nye lytterønsker. Og op til radioavisen, der får du Birgit Løstager med Nær ved dig.

0: USA's to udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner er lige nu i Kiev for at diskutere et bud på en fredsplan med Ukraines præsident Zelensky. En plan, de diskuterede med Ruslands præsident Putin i går. Og Zelensky tog imod de amerikanske gæster ved den ukrainske efterretningstjeneste SBU's hovedkvarter, der for mindre end to døgn siden blev ramt i et russisk angreb, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
1: Altså et russisk droneangreb, der for 46 timer siden fandt sted på præcis det sted, hvor amerikanerne befinder sig nu. Og det siger jo bare lidt om, hvor hurtigt det kan gå det her. For 46 timer siden, ja, der fløj der russiske droner ind i den her del af byen, og nu er en amerikansk delegation altså på besøg for at diskutere fred.
0: Og indbyggerne i Kiev har dog ikke en stor tiltro til, at der kommer det store ud af de amerikanske fredsbestræbelser. Jeg synes, det er godt, at de forsøger at skabe en dialog, men jeg tror desværre ikke, at der kommer noget ud af det, siger her Vasyl Karpiut. Første runde af forhandlingerne med de amerikanske udsendinge er nu ifølge præsident Zelensky overstået, og Steve Witkoff har kaldt mødet både indholdsrigt og vigtigt. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen landede her til eftermiddag i Grønland. Sammen med regeringsleder Jens Frederik Nielsen og statsminister Mette Frederiksen har hun taget hul på et to-dages program. Besøget skal munde ud i, at de tre ledere skriver under på en erklæring om et styrket partnerskab mellem Grønland og EU. En dag er programmet mere uformelt, og det blev der også bare til et kort pressemøde, før de tre ledere sted ombord på en båd.
2: Last time I was here, it was 2 years ago. And at that time,
0: da jeg var for 2 år siden, lovede jeg, at jeg ville vende tilbage med en substantiel pakke, og i dag kan jeg sige, at jeg vil leve op til det løfte, siger Ursula von der Leyen. Men udover kolde kontanter til Grønland, så har besøget også en væsentlig signalværdi, fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
3: Og for begge parter handler det jo om, at det lander på et tidspunkt, hvor man godt er klar over, at der står en præsident i USA og har øjnene stift rettet imod lige præcis Grønland.
0: Sommerens ballade om Gianni Infantino har ikke rokket ved FIFA-præsidentens beslutning om næste år genopstille til fodboldverdens mest magtfulde post. Det bekræfter forbundet i dag i en meddelelse. FIFA-præsidenten har ellers været under beskydning, siden det kom frem, at han barslede med planer om at sælge ud af en del af FIFAs fremtidige indtægter. En plan, der dog blev trukket tilbage efter massiv modstand fra blandt andet det europæiske fodboldforbund UEFA. Og der er endnu ikke præsenteret nogen modkandidater til Infantino ved valget næste år. Der er aftensol til den sydlige og østlige del af landet, men ellers får vi efterhånden mest skydevejr. Sidst på aftenen breder regn sig dog ind over landet fra vest. Temperatur i nat ned mellem 11 og 16 grader og svag til frisk vind fra vest og syd. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: Velkommen til P5.

0: Mig her er Sporvognen med Liselotte Krogager på P5.
1: Ja, så fortsætter jeg turen med Sporvognen, og der er stadig plads til nye passagerer, så kom endelig indenfor. I første time af Sporvognen, der lovede jeg jo et genhør med Johnny Reimer, og det fik du her med sangen I Lyst og Nød. Og med ham vil jeg fortsætte dagens tur, som i den her time byder på et revybesøg. Du kan glæde dig til et godt grin med Gustav Winckler og Bent Werther, og så skal du selvfølgelig have en masse god popmusik fra ind- og udland. Og jo, så opfylder jeg jo også med glæde flere lytterønsker, og dem kører vi hen og henter nu. Så næste stop, det bliver Sporvognens postkasse. Undervejs, der skal du lytte til Bobby Lee og Take Good Care of My Baby.

Med Bobby V og Take Good Care of My Baby nåede vi frem til Sporvognens postkasse, og der ligger stadig masser af lytterønsker og venter på at blive opfyldt, så lad mig tage et fra stakken. Og mailen, jeg får fat i, ja, den er sendt til den rigtige adresse, nemlig sporvognen@dr.dk, og den lyder sådan her. Kære vognstyrer, jeg har længe nydt dit program som lytter. Men i feriepausen har jeg foretaget en nostalgisk efterforskning i de musikalske minder, som gjorde stort indtryk på mig, og samtidig er sjældent eller aldrig spillet i dit program. Jeg håber, mine erindringer vil glæde både dig og lytterne. Giro 413 var det sted, jeg hørte min barndomsmusik i begyndelsen af 50'erne. Det var en af de få muligheder for at høre musik, når man boede i Fredericia. Jeg tror aldrig, jeg har hørt lørdagspigerne i Sporvognen. Men sangen, jeg plukker fløjlsgræs og riddersporer, hørte jeg tit. Jeg anede ikke, hvordan disse planter så ud, men var fascineret af ordene, havde heller intet begreb om, at pigen drømte om prinsen på den hvide hest. Så spiller du den, tager du mig tilbage til søndagene, hvor familien var samlet om at lytte til Giro 413. Mon ikke lørdagspigerne var den eneste pigegruppe dengang. Mange hilsner fra nostalgikeren. Kære nostalgiker, du skal en tur ned ad Memory Lane til søndag omkring radioen og Giro 413, og bagefter, der kan du fortsætte din søndag med Sporvognen. Her kommer lørdagspigerne med Jeg plukker fløjlsgræs.

Jeg plukker fløjlsgræs og ridderspore, sang lørdagspigerne ønsket af nostalgiker. Nostalgiker. Ja, det er vi vist flere, der er. Men du spørger, om lørdagspigerne ikke var den eneste pigegruppe dengang. Ja, her er vi tilbage i 50'erne, og jeg skal ikke kunne sige, om de er den eneste pigegruppe på den danske scene. Men der var jo de amerikanske The Andrew Sisters, som blev dannet i 1925, og som fik deres gennembrud i 1937 med sangen By Mere Pistusjøen. Pigegruppen blev først opløst i 1967, og dem skal vi da lige høre.

Bare mere, hvis du synes, sang The Andrew Sisters fra 1937. Vi bliver i 30'erne, for det revybesøg, jeg vil forkæle dig med i dag, er fra 1936, så turen til næste stop er ikke lang. Vi skal blot køre et enkelt år tilbage, og på den korte tur, der får du Wilson Pickett med In the Midnight

0: Med Wilson Pickett og In the Midnight Hour, så nåede vi tilbage til 1936, og her vil jeg invitere dig med ind i Cirkusrevyen. Du skal have et genhør med Osvald Helmuth, og den vise, du skal høre, er Dit hjerte er i fare, Andresen. Teksten er af poeten, altså Poul Sørensen, og Aage Stentoft, som var revyens pianist, har komponeret musikken. Jeg har en lille sjov bonusinfo. Aage Stentoft havde faktisk også skudt penge i årets cirkusrevy. For ser du, da han søgte jobbet som pianist, fik han det på betingelse af, at han købte en anpart i revyen. Ja, det var nok ikke gået i dag, men hans arbejde i revyen her i 1936 lagde grundstenen til hans status som en af Danmarks historiens allerstørste revykonger. Og mange skønne melodier, det er der altså kommet fra hans hånd. Blandt andet Dit hjerte er i fare, Andresen, som vi nu går ind og hører med Osvald Helmuth.
1: Vi var ene to, morgenen hang og lå. Jeg var ude, ambassade.

du så går hen, Andreas. Ellis stand i aften. Med andre ord nu, er du på igen. Vi gik tur, men tænk, så stod denne bænk her. Den er pæn, med denne lille sti. Bænke i en skov skal forbydes ved lov, for hvad nytter det at se? Dit hjerte er i fare, Andresen. Du sitter der i fuldmånens skær. Den stråler så klare, Andresen. Og pigen sitter alt, alt for nær. Bølgerne, de risler blidt mod stranden. Og denne her infame lille nattergal, den slår. Andresen, nu går du fra forstanden. Det er også fandens, at det er ved at blive vor. Altså, hvor jeg læser. Hver gang hun blev hæs, så vågnede mit bedre jeg. Inde i mit bryst lød en gråd kvalt røst, og det var som om dens skræk. Hjerte er i fare, Andresen, og pigens røde mund gør dig skør. Lad være, lad den nare, Andresen, for det er lut og løgn og kulør. Føler du dit lille hjerte skælve? Svimler du ved nattens duft af roser, hyld og tjørn, Andresen? Det er kun 47,11. Som hun har fået hende hos frisøren. Aftenen var så smuk. Hun drog et suk, og så sagde jeg... Dejligt vejr. Ja, det er, sagde hun. Så holdt jeg i min mund, for så viskede skovens træer. Hjerte er i fare, Andresen. Hun nyndede den her fly. Hun kan sit repertoire, Andresen. Men sørg nu for, at det skal blive lyd. Menneske, lad dog være, lad dig knalde. Ved du, hvad en vielse den koster, lille ven? Det er 400. En gang for alle. Plus hver en klink, du tjener. Sidenhen. Hun var skøn af krop. Kjolen var klidt op. Hun havde og nervøs og bleg mumlede stakkels jeg, mens jeg kiggede ned på skrå. Hjerte er i fare. Nu sitter der en myg på hendes knæ. Nej, lad den.

gamle brug dog tæren. Bryllupsmaste kaber, det bliver slut på eventyrs andrejsen. Aldersk i affæren. Det er måske dejligt, men det kan fandme også være dyrt. Hvordan at det kom, ved jeg intet om. Pludselig sad hun og begge mine skødder. Jeg sagde ingenting. Sagde noget lignende. Men det var som om det lød. Mit hjerte er i fare. Andresen. Hvordan er det, du krøller dit tøj? Har knækret dine cigarer, Andresen? Værsgo, halvanden krone, der røg. Se dog nu og få fornuften funden. Inden lille amor sætter pilen på sin streg. Jamen, Andresen, du glemmer jo hunden. Kom, lille Sigrid, vi skal hjem i sæk.

Vi forlod også vel Helmut og Cirkusrevyen og kørte retur til sangen Tænk at være rig, sunget af Jan Bol her i rollen som frøken Brahe. Du ved, hende frøken Brahe fra Pyrus julekalenderne. Jan Bol er for vild. Hun ikke bare instruerer og koreograferer revyer, hun er også selv en sindssygt dygtig revyskuespiller, og det beviste hun i den grad i sommer. Der blev hun nemlig ringet op kl. 11 om formiddagen, havde prøve med revyholdet i Nykøbing Falster kl. 15 for at dublere og så erstatte en sygemeldt Bente Eskesen i aftens forestilling. Vabbe her. Ja, revy er ind imellem rock and roll, og det er altså det, jeg elsker ved den her genre. Den ser så legende let og ukompliceret ud. Men tro mig, det er hårdt arbejde at være sjov, og det kræver disciplin, og den har Jan Bol. Hun havde i øvrigt premiere i går på Pejserevyen i Brædstrup, og den fik jeg lov at opleve og sikke en fest. Ja, du troede måske, at revysæsonen var over, men nej, nej, nej. I dag, der kan du altså opleve revy året rundt. Som sagt havde Pejserevyen premiere i går. På fredag, ja, der gælder det Mændstrup-revyen. Og de to revyer, de har det til fælles, at de er det, man kalder kro- eller hotelrevyer. Så du starter simpelthen med at spise et lækkert måltid mad, og derefter er der revy for alle pengene. I Brædstrup, der består revyholdet ud over Jan Bol af Christine Astrid, Troels Malling og Lars Arvad. Og i Mændstrup, der består holdet af Thomas Mørk, Jens Havgaard Jebsen, Cecilie Thiem, Tina Mundt Nedergaard og Jesper Søgaard. Og dem skal jeg selvfølgelig også ind og se, altså dem i Mændstrup. De spiller helt frem til den 14. november, så jeg tænker, jeg når det. Lad os trille videre til et god musik. Det bliver til Elvis Presley og Burning Love.

Her fik du Elvis Presley med Burning Love. Se, ud over sommerens mange revyer, så har der også været festivaler. Den seneste, det var Tønderfestivalen, som sluttede forrige lørdag, og Tønderfestivalen, den får en musikalsk hyldest i teaterkoncerten Troubaduren, som har premiere den 10. september på Kolding Egnsteater. I koncerten, der fortolkes sange af blandt andet Pete Seeger, Bob Dylan, Signe Svendsen og Allan Olsen. Og Allan Olsen, ja, han betragtes jo som Tønderfestivalveteran, og ham skal du høre nu med Vi lå jo i Herning.

Vi lå jo i Herning, fik du her for fuld udblæsning med Allan Olsen. Og som sagt, så fortolkes nogle af hans sange i teaterkoncerten Troubaduren, som har undertitlen Kærligheden til Tønder, og det foregår på Kolding Egnsteater her i september måned. Forestillingen den kommer senere på turné til både Tønder og København. Og ensemblet, det består af 6 skuespillere og musikere, og en af dem er Jesper Lohmann, og ham skal du høre her sammen med Morejacks, Stig Rossen, Jesper Asholdt og Kjeld Haik, når de giver deres version af de gamle Four Jacks-nummer Personality.

Og her, der var det så ikke Forjax, men Morjax, bestående af Jesper Lohmann, Stig Rossen, Jesper Asholdt og Kjell Haik. Og sangen, du hørte, var Forjax Evergreenen Personality. Og så til et lytterønske, som lyder sådan her. Hej, kan du spille et nummer, der hedder Joe McDonald med en gruppe, der hedder Wolf Tone, tror jeg nok. Det er om en nordirsk IRA-aktivist, der sultestrækkede sig ihjel sammen med 12 andre dømte aktivister, heriblandt Bobby Sands, i 1981. Jeg var 24 år, samme alder som de sultestrækkende, og jeg husker, at jeg som ung mand i Danmark havde utrolig svært ved at forstå, at unge mænd som jeg troede så meget på en sag, at man var villig til at udføre aktioner, der dræbte kvinder og børn, samt at sulte sig ihjel for sagen. Siden har jeg interesseret mig meget for konflikten i Nordirland og konstateret, at der blev begået uhyrligheder på begge sider, og at konflikten hele tiden ligger på lur i det nordirske. Og den her mail, den er underskrevet af dig, Michael Jensen. Michael, ja, det er en barsk historie. Jeg har fundet Joe McDonald frem til dig, og den kommer her med The Wolf Tones.

0: Kun en drømmer hørte du her med Jørgen og Grete Ingemann, og det var en sang, du havde ønsket, Jens. Du ville meget gerne høre, om jeg kunne finde en dansk udgave af The Great Pretender, og den fik du så her. Og med den sang, ja, der nåede vi frem til koncertsalen, hvor Gustav Winckler og Bent Werther er i fuld gang med deres show. Og ja, jeg vil ikke sige mere. Lad os hellere komme indenfor, så kan de selv få lov til at præsentere nummeret.
1: Ja, så havnede vi jo i fællesmarkedet.
2: Ja.
1: Og det kan vi jo være glade for.
2: Ja.
1: Vi kan også være kede af det.
2: Ja.
1: Det er sådan set ikke noget med sagen at gøre.
2: Ja. Nej.
1: Men på en eller anden måde, så har jeg den opfattelse, at vi skal gøre noget ved det. Og vi vil gerne efterkomme en opfordring, vi har fået fra Dansk Andelsæg Eksport. Vi har en hønsefarm. Men vi fik aldrig nogen æg. En stor, fin hønsefarm. Men vi fik aldrig nogen æg.

de behager ikke at ligge. Bare et lille bitte æg. Hvad så?

0: kom vent her. Kølig kø! Min nabos Anna.
1: Kølig kø!
0: Han fløj over hegnet.
1: Kølig kø!
0: Og nu bor han hos os.

Vi har en grisesne. Men der er ingen grise i. Vi har en stor, fin grisesne. Men der er ingen grise i. Min kone jager det gamle så, og hun klager. For det behager hende ikke at føde en enkelt lille bitte, bitte pattegris. Men så kom Gustav til stort dumsvin en dag til gården. Og han så på soen, på sejen. Og nu bor han hos os.

var de ikke herlige. Her fik du Gustav Winkler og Bent Werther med Hønsefarmen, og det var det, jeg havde med til dig i sporvognen i dag. Jeg sætter dig af på Nyborg Station, hvor du efter radioavisen kan høre mere god musik. Det skal Jesper i hvert fald nok sørge for, og vi, ja, vi høres jo ved igen næste søndag, hvor jeg holder klar med sporvognen her på P5. Op til radioavisen, der får du John Mogensen med Carl Hermann og jeg. Mit navn er Liselotte Krogager, og jeg vil bare ønske dig en god aften og sige på genhør.

0: Dronningen Margrethe er blevet indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse. Der er konstateret en ny blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering, der begge behandles. Og dronningen er ifølge kongehuset ved godt mod og har det efter omstændighederne godt. Indlæggelsen betyder dog, at hun ikke deltager i kong Haralds begravelse på onsdag i Oslo. En ny politisk virkelighed kan i aften blive en realitet i den østtyske delstat Sachsen-Anhalt. Her kl. 18 lukker stemmestederne, nemlig efter et valg, der kan blive historisk. Det bliver det vestlige yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland opnår absolut flertal i parlamentet. Og hvis det lykkes, så får det også betydning uden for delstaten, forklarer Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
1: Det vil skabe en stor usikkerhed og ustabilitet, og som også vil ramme Berlin. Og dermed kan man sige, måske også Tysklands evne til at stå i spidsen for det europæiske samarbejde. Så det her har konsekvenser langt ud over den her lille østtyske delstatsgrænser.
0: Og hvis AfD skulle komme til magten, så har partiet lovet skattelettelser, hjemsendelse af indvandrere, og så skal det tyske skolesystem også laves om, fortæller Sten Nørskov.
1: De skal ikke længere høre så meget om Adolf Hitler og forbrydelserne under 2. verdenskrig og om Holocaust. De skal høre meget mere om, hvordan Tyskland blev en stor og stærk magt i Europa under Bismarck tilbage i forrige århundrede.
0: Og de første prognoser fra Sachsen-Anhalt er ved at tikke ind, og dem kan du læse mere om på dr.dk. Det har været ekstra livligt på landets hospitaler i dag. Rigtig mange steder havde sygehusene nemlig slået dørene op til åben husarrangementer. Og reporter Frederik Gatzwiller var på Aarhus Universitets Hospital, og han fortæller, at arrangementet også handler om at tage noget af frygten fra de borgere, der ikke har det så godt med hvide kitler.
2: Så vil man også gerne afmystificere lidt og måske hjælpe nogle af dem, som synes, det er lidt anstrengende at skulle komme en tur på sygehuset eller hospitalet og vise, at det ikke er så farligt.
0: Og en af de hospitalsansatte, der har brugt sin søndag på at afmystificere noget af det arbejde, hun går og laver i hverdagen, det er bioanalytiker Sand Sørensen. Bevæbnet med balloner og kakaomælk har hun fortalt, hvordan man kan hjælpe syge patienter ved at donere sin afføring.
3: Jamen, de spørger, om det lugter, om det ikke er lidt specielt at arbejde med. Og jeg siger, det lugter ikke. Vi arbejder i laftbænk og med udsugning, og når det er i behandling, så har det ingen lugt. Og man skal tænke på, at det er en gave, man giver til patienterne. Man giver dem livet tilbage.
0: I aften skulle det holde tørt, men der kommer efterhånden flere skyer, og især mod nordvest kan der i løbet af natten falde en smule regn. Temperaturerne falder til et sted mellem 11 og 16 grader, og så blæser der en svag til frisk vind, der kommer fra vest og syd. Radioavisen er den her søndag aften med Michael Olesen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på P5 med Jesper Nyborg.
1: Og kodeordet for den her udgave af programmet er Tønder Festival 2026. Og det er fordi, at jeg netop er vendt hjem med en hel masse lyd fra den nye skovscene, hvor jeg var så heldig at sidde i et par dage og snakke med nogle af festivalens artister. Og det kom der en masse god snak ud af, og så nogle helt eksklusive live-versioner af deres sange. Jeg vil gerne præsentere dig for begge dele i løbet af de to timer, som netop er startet med Loud Tiger, Dire Straits. Og så er der altså meget mere lige om et øjeblik. Først, lige en fødselsdag, 6. september 1943, kom Roger Waters til verden. Så ham starter vi lige med at sige tillykke til.
2: The lunatic is on the grass.

Men det er altså ikke mig, der kommer til at slukke på det forkerte tidspunkt. Den slutter her, Brain Damage, fra Pink Floyds album Dark Side of the Moon. Og det er jo fordi, det er et album, hvor sangene sådan væver sig ind og ud af hinanden. Om et øjeblik, der tager dig med til Tønder anno 2026 og skovscenen for allerførste gang. Men først vil jeg meget gerne lige præsentere dig for den nye single fra svenske Maya Francis. Hun har netop været i Tivoli og spillet til Country Festival, har været i Danmark ved flere lejligheder, og den nye sang, hun har lavet, den hedder Swedish Mermaid, og giver i hvert fald mig lyst til at høre det album, hun har arbejdet på snart, og se nu ud.

0: Tak. Tusind tak. Thank you so much.
1: Velkommen til, folkens!
2: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
3: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
4: Det er kæmpe, ja.
5: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
6: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig gode nuance.
5: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
7: Jeg vil gerne arbejde videre med
5: det. Vil du?
8: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
2: Se Signe Moldes Roadshow.
9: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
2: Nu på DR TV.

0: dagens musikhistorie nummer 1.
1: Ja, her forlader vi så lige Tønder Festival, og Celina Dien, som også spillede på festivalen, for lige at kigge et andet sted hen og komme tilbage til 6. september 1968, hvor Beatles var på arbejde i Abbey Road i London. Og der var det altså første gang, at en berømthed uden for The Beatles spillede med på en sang. Det var Eric Clapton, der spiller soloen i den sang, du skal høre nu. George Harrison, han indspillede sin lead-vokal.

0: Jeg ved godt, jeg har sagt det før, men jeg vil gerne benytte mig af lejlighed til at sige det, at hvis ikke du har set den udgave af den her sang på internettet, hvor Prince spiller guitar-soloen, så synes jeg da, at du skal finde den, bare lige for at sige, at så har du også set den. Lige nu kan du høre noget, du aldrig har hørt før.
1: Hej, jeg hedder Simone Tang, og jeg har lige udgivet min første single fra mit kommende andet album, Jagged Lines. Min sang den hedder Someone You Became, og den handler om sorgen ved at se et andet menneske forandre sig til en, man ikke længere kan genkende. Og om også selv at forandre sig i den her relation og faktisk vokse fra hinanden. Jeg har optaget den her sang live på bånd, ligesom resten af det kommende album er, og ligesom mit debutalbum, Things I Remember, også blev indspillet på. Jeg håber virkelig, at du kan lide min sang, og så er jeg bare glad for, at du vil lytte med. Så tusind tak for det.

you. Thank you, everybody.

Velkommen til en stærk ny sæson med chefdirigent Fabio Luisi og et velspillende DR-symfoniorkester. Glæd dig til store musikalske øjeblikke med stjernekunstnere og udødelige værker. Få årets uforglemmelige koncertoplevelser i kalenderen. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Et par af de andre navne fra årets Tønder plakat, Jesper Lindell her, og en sang, der hedder Pretend I Never Happened, og før det Beinir, som jeg lige nåede en meget, meget lille del af hans koncert med, en sang, der hedder Roses, og det virkede til, at han også havde rigtig godt fat i publikum på Tønder i år.
1: Dagens musikhistorie nummer 2.
0: Den 6. september 1975, der røg Glen Campbell helt til tops på den amerikanske single hitliste for første gang. Han havde ellers haft 13 sange i top 40, men det her var altså et nummer, som fik 3 Grammy-nomineringer og var Song of the Year i 1976 i CMA, det der hedder Country Music Association. Husk, at Emily Scott Robinson og Ron Sexsmith er med i næste time.

0: Dronningen Margrethe er i dag blevet indlagt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende. Det skriver Kongehuset her til aften i en pressemeddelelse. Derudover er det dog indtil videre sparsomt med oplysninger om dronningens helbred, fortæller reporter Daniel Myrup fra Rigshospitalet.
1: De meldinger, der kommer angående dronning Margrethes tilstand, er, at efter de konstaterede det ildebefindende, og hun kom her ind i løbet af eftermiddagen, ja, så har de fundet en ny blodansamling i hendes hofteregion, og derudover så har de konstateret en mild grad af dehydrering.
0: Kongehuset skriver i pressemeddelelsen, at dronning Margrethe er ved godt mod, og at hun efter omstændighederne har det godt. Hun ventes dog ikke at blive udskrevet fra Rigshospitalet lige med det samme, fortæller Daniel Myrup.
1: Så ved vi blot, at hun er i god behold, og at hun skal være herinde til behandling og til observation i den kommende uges tid.
0: Og det betyder, at dronningen derfor ikke kommer til at deltage i kong Haralds begravelse i Oslo på onsdag. Og det er ikke første gang i år, at den 86-årige dronning bliver indlagt. Det skete senest i maj, hvor hun måtte behandles efter en scanning, og også dengang viste en større blodansamling i hofteregionen. Og så til det, der kan blive en skelsættende aften i tysk politik. Det yderligtgående højrefløjsparti Alternative für Deutschland står nemlig til at blive den helt store vinder ved dagens valg i delstaten Sachsen-Anhalt. Det viser i hvert fald de første prognoser fra tv-stationerne ARD og ZDF, efter valgstederne er lukket. Og AfD står i dem til at få over 44% af stemmerne, og dermed med afstand blive det største parti. Og det udløste jubelscener i AfD-lejren. Og det er da også et helt fantastisk resultat for AfD. Det fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
2: Altså endnu bedre end de gode målinger, de havde i løbet af valgkampen her, har de fået. Om de så også får regeringsmagten, det er meget uklart på det her tidspunkt. Det kommer an på, om nogle af de mindre partier klarer spærregrænsen på 5%. Blandt andet partiet De Grønne, som umiddelbart ser ud til, hvis man skal tro exit polls, at lige klare spærregrænsen. Og sker det, så bliver det svært for Højrepartiet AfD, selvom de altså kommer i nærheden af at have fået halvdelen af stemmerne her.
0: Da ingen af de andre partier vil arbejde sammen med AfD, skal partiet have absolut flertal for at sikre sig regeringsmagten i delstaten. Og det er naturligvis indtil videre kun tale om forløbige exit polls, og altså ikke endelige resultater. Dem får vi først senere i aften og i nat, når alle stemmer er talt op. I aften skulle det holde tørt, men der kommer flere skyer, og især mod nordvest kan der i løbet af natten falde lidt regn. Ned mellem 11 og 16 grader og svag til frisk vind mellem vest og syd. Det var Radioavisen med Michael Olsen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på P5 med Jesper Nyborg.
1: En duo, der fejrede store triumfer ved dette års Tønder Festival, Bye Bye Brenda, spillede ved flere lejligheder. Her fik dem med Ferris Wheel. Og de næste, jeg spiller for dig i den her time, spillede ikke på Tønder. De kunne de som end lige så godt have gjort. De hedder Cheap Jeep, og de er snart på vej med et helt album, men deres helt nye single, den er ude nu, og den hedder Concrete and Steel.

0: Dagens musikhistorie nummer 3.
1: Ja, inden du skal møde Emily Scott Robinson, så tager jeg dig lige med til 6. september 1970, hvor Jimi Hendrix spillede det, der skulle blive hans sidste koncert på Femern i Tyskland. 12 dage senere, der døde Jimi Hendrix.

0: you for singing with me. Thank you so much. Thank you, Jesper. You guys are the best.
1: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
2: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
3: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
4: Jeg skal giftes.
5: Jeg er skide grønne gris lige nu.
6: Endnu.
5: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Tak for det, gør. Vi starter eventyr.
0: Har kæft, han er en stor mand.
7: Jo, muscles.
8: Gift ved første blik.
2: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
9: Jeg tror sgu finde noget.
8: Nu på DR TV.
2: En lille skål for tulleprinsen her.
5: Hvilken en af dem?

0: Thank you. Thank you so much.
1: Ja, det var et absolut rørende øjeblik at høre den her sang fremført live, efter at have fået historien om, hvordan den er blevet til. The Fairest View befinder sig altså på Emily Scott Robinsons seneste album. Og vi bliver lidt ved det her med folk, der ikke er her mere, for Glenn Hansard forlod De Levendes Rækker for et lille stykke tid siden, og jeg har lige fået fingre i en af hans plader, og det kunne godt blive mit favoritalbum. Den her sang er i hvert fald min yndlingssang lige i øjeblikket, i hvert fald i tæt konkurrence med The Fairest View. Det er en sang, der hedder Her Mercy.
2: Nyborg Station. Vild med vinyl.

0: Dronning Margrethe er indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende tidligere på dagen. Det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. Der er konstateret en ny blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering, der begge behandles, lyder det i meddelelsen. Umiddelbart er der dog ingen grund til at være bekymret for dronningens helbred, fortæller sundhedskorrespondent og læge Peter Geisling.
1: Det her, det er jo noget, der sker en gang imellem. Og du ved, 86 år gammel dehydrering, der sker jo det, når vi kommer op i årene, at så vores normale tørstregulering, den nogle gange ikke fungerer så godt, som den skal. Man når simpelthen ikke at huske ikke at få drukket alt det, man skal.
0: Og heller ikke blodansamlingen bekymrer Peter Geisling.
1: Det kan være, at man vil operere for den. I de fleste tilfælde, så vil man træne sig væk fra sådan en blodansamling. Så jeg synes ikke, der er grund til at være bekymret på den måde.
0: Kongehuset skriver da også i pressemeddelelsen, at dronning Margrethe selv er ved godt mod, og indlæggelsen betyder dog, at hun ikke kommer til at deltage i kong Haralds begravelse i Oslo på onsdag. Partiet Alternative für Deutschland står til at blive den helt store vinder ved dagens valg i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Partiet står ifølge de foreløbige prognoser fra tv-stationerne ARD og ZDF til at blive klart størst med omkring 44% af stemmerne. Men om det så rækker til absolut flertal og dermed til at blive det første yderliggående højrefløjsparti i en tysk delstatsregering siden 2. verdenskrig, ja, det er stadigvæk noget usikkert, fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
2: Det kommer an på, om nogle af de mindre partier klarer spærregrænsen på 5%, blandt andet partiet De Grønne, som umiddelbart ser ud til, hvis man skal tro exit polls, at lige klare spærregrænsen. Og sker det, så bliver det svært for højrepartiet AfD, selvom de altså kommer i nærheden af at have fået halvdelen af stemmerne her. Men det er under alle omstændigheder et jordskredsvalg, og et, der vil få kæmpe, kæmpe konsekvenser, også i Berlin, for kansler Merz.
0: Og kanslerens konservative parti CDU står til at blive næststørst i Sachsen-Anhalt med omkring 18% af stemmerne, og det er en halvering. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kalder et mødedag med USA's særlige udsending Steve Witkoff og Jared Kushner for meget indholdsrigt. Ifølge Zelensky handlede mødet blandt andet om sikkerhed og økonomiske garantier for Ukraine, og han håber, at der igen snart kommer gang i fredsforhandlinger mellem Ukraine, Rusland og USA. De to amerikanske udsendte besøgte i går Ruslands præsident Putin i Moskva i deres forsøg på at finde en løsning på krigen. I aften skulle det holde tørt, men der kommer efterhånden flere skyer, og især mod nordvest kan der i nat falde en smule regn. Ned mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen her kl. 20 med Michael Olesen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Folkeparti.
1: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
2: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
1: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
1: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
2: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
1: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
2: Ej, du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

Der er masser af Wagner på programmet. Når DR Symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götter Dämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

siden. Og da hippierne skrøg, skulle vi alligevel nok have lyttet. Vi må have set komplet latterlig ud den dag. Vi fattede, at vi var byttet.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Dronning Margrethe er i dag blevet indlagt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende, og hun skal forvente at blive på sygehuset den kommende uge til observation og behandling. Det fortæller kongehuset. Dronningen er ved godt mod og har derefter omstændighederne godt, men ellers er det sparsomt med informationer om hendes helbred, fortæller reporter Daniel Myrup fra Rigshospitalet.
2: Men det vi kan fortælle angående dronning Margrethe, det er, at hun her i eftermiddag altså fik et ildebefindende, og i forbindelse med det er blevet kørt her til Rigshospitalet, hvor hun er blevet indlagt, og der har de så kunne konstatere en ny mindre blodansamling i hendes hofteregion, og derudover har de også kunne konstatere, at dronning Margrethe har haft en mild grad af dehydrering.
1: Og det er langt fra første gang, den 86-årige dronning bliver indlagt, fortæller Daniel Myrup.
2: Det er faktisk blevet til 5 besøg herinde siden 2023, og det er både de her hofteblodansamlinger, som der har været tale om. Der har også været tale om forkølelser, og så har der også været tale om en større rygoperation, som krævede en længere grad af rekonvalisering.
1: Og indlæggelsen betyder, at dronningen ikke kommer med til kong Haralds begravelse i Norge. Det er på onsdag. Partiet AfD fra det yderste højre står til at få et kanonvalg i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Ifølge de seneste prognoser fra tv-stationerne ZDF og AD står partiet til over 44% af stemmerne. Og AfD's spidskandidat Ulrik Siegmund ser det som et klart mandat fra vælgerne til, at partiet danner regering i delstaten.
3: Wir haben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben. Das
1: muss man ganz opnået lige præcis det, vi ville. Vi har skrevet historie i dag, siger han. Partiet skal dog op og have absolut flertal for at rykke ind i regeringskontorerne, for der er ingen andre partier, som vil være i stue med Alternative für Deutschland. Det fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
4: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
1: Og AfD mangler ifølge prognoserne mellem 1 og 3 mandater for at have et absolut flertal. En 31-årig mand, der i torsdags blev skubbet ned af en trappe i en lejlighedsopgang i Randers, er død af sine kvæstelser. Det fortæller Østjyllands Politi til Randers Amtsavis. Den 31-årige døde går. En 26-årig mand blev i fredags varetægtsfængslet i surrogat indtil den 28. september sigtet for at have skubbet den 31-årige ned ad trappen. I aften skulle det følge DMI holdt tørt, men der kommer altså flere skyer, og især mod nordvest kan der i nat falde en smule regn. Ned mellem 11 og 16 grader. Der vil blæse en svagt til frisk vind, og den kommer fra vest og syd.
0: Velkommen til P5.

Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strenge leg. Spille, spille, spille som en spændende top. Når du først får begyndt, så kan du ikke holde.

0: Europa.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
4: Og der var også en duft.
6: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
7: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
3: Nu på DRTV.

med øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed og kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplade hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Et ildebefindende er årsag til, at dronning Margrethe i eftermiddag blev indlagt på Rigshospitalet. Der er ifølge kongehuset konstateret en blodansamling i hofteregionen, og så lider hun af mild dehydrering. Der er dog ingen grund til for alvor at være bekymret for den 86-årige dronnings helbred. Det siger læge og sundhedskorrespondent her i DR, Peter Geisling.
2: Det er ganske normalt, når man op i årene af ens tørstcenter ikke er særlig god til at fortælle en, at nu skal man altså huske at drikke noget væske. Så nu får hun noget ekstra væske, og jeg vil tro, noget fysioterapi måske er nok til at rydde op i den der blodansamling. Og så tror jeg ikke, det går så lang tid, så ser vi dronningen, som vi plejer at se hende.
1: Kongehuset fortæller, at dronningen er ved godt mod, og efter omstændighederne har det godt. Hun skal dog forvente at være indlagt den kommende uge. Og den udmelding kommer kongehuset formentlig med, fordi man har lært noget af hendes seneste indlæggelse i maj, fortæller Peter Geisling.
2: Stort set alle medier tæppebombede jo kongehusets kommunikationsafdeling, for er der nyt, er der nyt? Vi vil vide hele tiden videre, om der er nyt, ikke? Og der tror jeg, man har valgt at sige den her gang, nu tales vi ved om en uges tid. Og det kan, altså det skal ikke undre mig, om dronningen bliver udskrevet allerede inden der er gået en uge.
1: Det højreorienterede tyske parti Alternative für Deutschland står til en storsejr ved dagens delstatsvalg i Sachsen-Anhalt. Foreløbige prognoser fra tv-stationerne ZDF og AD viser, at partiet får omkring 44% af stemmerne. Og dermed mangler der kun få mandater for, at partiet har absolut flertal, og dermed kan den regering alene. Det konservative kanslerparti CDU står med 18% af stemmerne til at blive halveret, men dog stadigvæk næststørste parti i delstaten. Der var amerikansk optimisme undervejs i dagens samtaler i Kiev mellem præsident Trumps to udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner, og så Ukraines præsident Zelensky. USA forsøger med besøg i først Moskva og nu Ukraine at få gang i fredsforhandlinger, og det går den rigtige vej ifølge Steve Witkoff.
3: I would say that we've had very meaningful discussion.
1: Vi har haft meningsfulde og vigtige drøftelser, og vi er meget optimistiske, siger han. Og Ukraines præsident Zelensky fortæller, at de blandt andet har talt om en såkaldt vinterpakke til ukrainerne, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
4: Zelensky har fortalt om sin bekymring for den vinter, som Ukraine ser ind i med russiske angreb på kritisk infrastruktur, med russiske angreb på vandforsyning. Og så har jeg også netop været forbi de ukrainske medier, som skriver, at Zelensky faktisk lige nu sidder og forhandler i enerum med Steve Witkoff og Jared Kushner. Så det kan altså være, at det sidste kapitel her fra Kiev og forhandlingerne endnu ikke er skrevet.
1: I nat får vi mest skydevejr, og i den nordvestlige del af landet kan der falde lidt regn, ned mellem 11 og 16 grader og svag til frisk vind mellem vest og syd. Det var 22 Radioavisen ved mikrofonen, Michael Olesen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
5: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at få dig. Tak for det, gør. Vi starter eventyr.
6: Har kæft, han er en stor mand.
7: Jo, muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
8: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
9: Hvilken en af dem?

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, det er hans
1: ekskone. Vi quizzer løs.
0: For hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på Stribe, live i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Partiet AfD fra det yderste højre står til at få et kanonvalg i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Ifølge de seneste prognoser fra tv-stationerne ZDF og ART står partiet til at få 44% af stemmerne. AfD's spidskandidat i Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, ser det som et klart mandat fra vælgerne til, at partiet kan danne regering.
2: Wir haben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die Menschen haben hier ein ganz...
1: Wir ordnede lige præcis det, vi ville. Vi har skrevet historie i dag, siger han. Partiet skulle dog op og have absolut flertal for at rykke ind i regeringskontorerne, for der er ingen andre partier, som vil være i stue med Alternative für Deutschland. Det siger vores Tyskland-korrespondent Steen Nørnskov.
3: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
1: Og AfD mangler ifølge prognoserne 3 mandater for at have absolut flertal. Dronning Margrethe er indlagt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende. Det fortæller Kongehuset. Dronningen er ved godt mod her og har det efter omstændighederne godt. Men det er lidt sparsomt med informationer fra hoffet om hendes helbred, fortæller vores reporter Daniel Myhr foran Rigshospitalet.
4: Men det vi kan fortælle angående dronning Margrethe, det er, at hun her i eftermiddag altså fik et ildebefindende, og i forbindelse med det er blevet kørt her til Rigshospitalet, hvor hun er blevet indlagt, og der har de så kunne konstatere en ny mindre blodansamling i hendes hofteregion, og derudover har de også kunne konstatere, at dronning Margrethe har haft en mild grad af dehydrering.
1: Og det er altså 3. gang i år, at den 86-årige dronning bliver indlagt. Vi skal dog ikke for alvor være bekymret, siger læge og sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
5: Det er ganske normalt, når man op i årene af ens tørstcenter ikke er særlig god til at fortælle en, at nu skal man altså huske at drikke noget væske. Så nu får hun noget ekstra væske, og jeg vil tro, noget fysioterapi måske er nok til at rydde op i den der blodansamling. Og så tror jeg ikke, der går så lang tid, så ser vi dronningen, som vi plejer at se hende.
1: En spøgelsesbilist her til aften skabte flere uheld på Amagermotorvejen. Det oplyser Københavns Politi til Ritzau. Ifølge politiet er der tale om en ældre mand, som virkede konfus, da han blev standset. Og vagtchef ved Københavns Politi, Rasmus Nielsen, fortæller, at der i hvert fald er tale om et færdselsuheld på Vestegnen, og så skulle en motorcyklist også være ramt omkring broen. Der er dog ingen meldinger om tilskadekomne. Politiet forsøger nu at få et overblik over, hvor mange uheld der har været. Så nu er vi frem til en vejrudsigt. I nat bliver vejret mest skyet, og der kommer stadigvis lidt regn, især i den nordvestlige del. Temperaturen den kommer ned mellem 11 og 16 grader, og vinden den bliver frisk mellem vest og syd.
0: Velkommen til P5.

mennesker på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd. Hun siger blodfærdigt nej. Den gode gamle dig. For det er sommer, solen står på himlen. Livet er herligt. Det er bare løb og lejer og slås fod, hvad det nu finder på.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: those things.
1: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
2: Yes. Nytårsgalla.
1: Nytårsgalla.
2: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
1: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
2: Sukyung Sosolosilo. Hun er suveræn.
3: Oh. Den tager jeg.
1: Nå, du
3: snupper den.
1: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Så passer det jo.
4: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der var amerikansk optimisme undervejs i dagens samtaler i Kiev mellem præsident Trumps to udsendinge, Steve Witkoff og Jared Kushner, og så Ukraines præsident Zelensky. USA forsøger med først besøg i Moskva og nu i Ukraine at få gang i fredsforhandlinger mellem de to lande. Og det går den rigtige vej, siger Steve Witkoff.
2: I would say that we've had very meaningful discussion. Substantive, important, and we're very encouraged.
1: Vi har haft meningsfulde og vigtige drøftelser, og vi er meget optimistiske, siger Steve Witkoff. Samtidig forlyder det, at præsident Trump snart skal tale med Ruslands præsident Putin, men det er ifølge tidligere chefanalytiker ved Forsvars Efterretningstjeneste Jakob Korsbo ikke nødvendigvis ens betydende med, at vi bevæger os tættere på egentlige fredsforhandlinger.
3: Det spil, det plejer Putin jo at spille ret godt. Så det vil sige, så sidder han nok med sit revsmil bagefter og føler, at han har klaret det godt, og så er planen også, at Trump skal tale med Zelensky. Men igen, jeg må sige, at der er ikke ret meget, der tyder på, at Trump vil lægge det pres på Putin og Rusland, som det vil kræve, hvis der skal drives en proces fremad.
1: Partiet AfD fra det yderste højre står til at få et kanonvalg i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Ifølge de seneste prognoser fra tv-stationerne ZDF og ART, står partiet til at få over 44% af stemmerne. Men selvom partiet altså står til at få næsten halvdelen af stemmerne, så skal Alternative für Deutschland altså op og have absolut flertal for at rykke ind i regeringskontorerne. Der er nemlig ikke andre partier, der vil arbejde sammen med dem, siger vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
4: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
1: Og AfD mangler ifølge prognoserne 3 mandater for at have absolut flertal. 5 personer har mistet livet i forbindelse med, at et fragtfly er forulykket i Miami i den amerikanske delstat Florida. Fragtflyet kørte ifølge BBC for langt på landingsbanen under en landing, og billeder fra stedet viser, at flyet først er stoppet ude på en parkeringsplads. Og herefter er der ifølge lokale myndigheder gået ild i flyet, så nu er i gang med at blive slukket. Ifølge BBC er der tale om et Boeing 767 fly, som tilhører handelsplatformen Amazon. Alle flyafgange fra lufthavnen i Miami er indstillet her søndag aften, og USA's transportminister siger, at rejsende må forvente forsinkelser og mulige aflysninger. Natten står mest på skydevejr med stedvis lidt regn, især i den nordvestlige del af landet. Temperaturen kommer ned mellem 11 og 16 grader, og vinden bliver svag til frisk mellem vest og syd.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: the fire went wild.
1: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
2: %95 af stemmerne ved delstatsvalget i tyske Sachsen-Anhalt er nu talt op, og det ligner en stor fremgang til højrefløjspartiet AfD, der står til 44% af stemmerne ved valget. De 44% kan konverteres til 39 mandater, men det er lige akkurat ikke nok til at få det absolute flertal og dermed den direkte vej til regeringskontorerne.

0: For at opnå det mangler Alternative für Deutschland nemlig 3 mandater. Og uden det absolute flertal ser det ud til, at det kan blive svært at opnå en magtposition. Der er nemlig ikke umiddelbart nogen af de andre partier, der ønsker at lave et samarbejde. Det fortæller vores Tyskland-korrespondent Stine Nørskov.
1: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
0: Mindst 5 personer er døde efter en ulykke med et fragtfly i Miamis lufthavn. Det oplyser den lokale borgmester Daniela Levine Cava på et pressemøde sent søndag aften dansk tid. Mindst 5 personer er også kommet til skade og er bragt til lokale hospitaler. Og her er 3 personer meldt i kritisk tilstand, oplyser borgmesteren. Flyet det kørte for langt på landingsbanen, da det skulle lande og er endt ude på en parkeringsplads. Og ifølge BBC er det et Boeing 767 fly, som bruges af handelsplatformen Amazon til at fragte varer, som er styrtet. To sekunder. Mandag aften skulle byrådet i Ikast Brande Kommune tage stilling til en perlerække af landskabsændringer, der er etableret, men som ikke er søgt tilladelse til. Sagen drejer sig om Ikast Golfklub, der er under opbygning for at lave det til landets bedste golfbane, men den er beliggende på et istidsbakke. Og undervejs har bygherre og rigmand Jens Poulsen dog fået fjernet beskyttet natur, uden at have tilladt sig i jorden. Og derfor mener både Socialdemokratiets Kasper Pauli Petersen og Dansk Folkeparti Simon Vangsgaard, at man skal have en uvildig juridisk vurdering af sagen.
2: Jeg kan ikke mindes nogen fortilfælde lignende i Ikast Brande Kommunes historie, og jeg synes, det er i den kategori, at det måske er den største skandale i vores kommunale historie.
0: Og konsekvensen den kan være, at man ender med at anmelde de her forhold til politiet. Borgmesteren fra Venstre i Blauritzen forstår godt byrådsmedlemmernes holdning, men han deler den ikke.
3: Det kunne da godt ske, at vi skulle kigge på, er det her uden for skiven. Omvendt så er jeg nu engang sådan skruet sammen, at jeg tænker, kunne vi løse det? Altså, kunne vi løse det uden politiet? Kunne vi løse det uden andre? Kan vi finde en model, som passer til os?
0: Og bygherre Jens Poulsen, som til daglig er administrerende direktør i modegiganten DK Company, ønsker ikke at udtale sig, før byrådet har mødtes her mandag aften. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten står på mest skydevejr med stedvis lidt regn, især i nordvestlige dele af landet.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Dronning Margrethe er indlagt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende. Det fortæller kongehuset. Dronningen er ved godt mod og har det efter omstændighederne godt, men ellers er det sparsomt med informationer fra hoffet om hendes helbred, fortæller vores reporter Daniel Myhr foran Rigshospitalet tidligere søndag aften.
2: Det vi kan fortælle angående dronning Margrethe, det er, at hun her i eftermiddag altså fik et ildebefindende, og i forbindelse med det er blevet kørt her til Rigshospitalet, hvor hun er blevet indlagt, og der har de så kunne konstatere en ny mindre blodansamling i hendes hofteregion, og derudover har de også kunne konstatere, at dronning Margrethe har haft en mild grad af dehydrering.
1: Og det er tredje gang i år, at den 86-årige dronning bliver indlagt. Vi skal dog ikke for alvor være bekymrede, siger læge- og sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
3: Det er ganske normalt, når man er oppe i årene, at ens tørstcenter ikke er særlig god til at fortælle en, at nu skal man altså huske at drikke noget væske. Så nu får hun noget ekstra væske, og jeg vil tro, noget fysioterapi måske er nok til at rydde op i den der blodansamling. Og så